0: ხდები შენ music player მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყვე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარ თმა წერტილი ჯი კლიკ და დაიწყო

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა.

0: შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხება უმწერებს, დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30-წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოთი ენერგია თქვენამდე.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ამგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოკარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში, პორტეჯალაში 595-99-77-00. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: Proshi, Vileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tbilisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partniori, Radio Fortuna და Fortuna Plusi.
0: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
0: ზაფხულის დღეებში ზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. ზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Dalgazi FM 106.9.

დილამშვიდობის 9 საათი და 3 წუთი შესრულდა. საქართველოში გურიჩა მოგესალმებათ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად დილიდანვე რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.6 და 9 გაქვთ მომართული. გუშინდელი საღამო გავატარეთ ერთად 21 ივნისისა. რამდენიმე საათიანი განშორების შემდეგ კი კვლავ შევეხმიანეთ ერთმანეთს. ამ შემთხვევაში დღევანდელი დღის საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი არის ჩვენს განკარგულებაში, რათა დილიდან დავიწყოთ მოგზაურობა და ხეთიალი ოქროსიტების სამყაროში. შესაბამისად დავიწყოთ ზრუნვა ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ, არამხოლოდ მუსიკალურ განწყობაზე, ზოგადად დილის განწყობაზე, რომელსაც მთელი დღის მანძილზე შემდეგ თან გავიყოლებთ. ვახსენეთ ოქროსიტები, რომელთაგან რამოდენიმეს გამორჩეულს დავაანონსებთ, რომელთაც მომდევნო წუთების მანძილზე შევიქცევთ თავს. მანამდე კი მოდით დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის შაბათის 27 ივნისის სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩოულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეს ქვეყნის მასშტაბით დავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის. ტრადიციულად ბატონ მიხელ ცაგარელი თავად გაგვიზიარებს, ოღონდ ეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები, დაიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. პარალელურად კი ამ ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც, უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. ასე რომ გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს ويكენდი არის, შაბათი არის, აუცილებლად ვიზარგებლებ ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ ამ შესაძლებლობას, რასაც ფორტუნა ჯგვთავაზობს. გადავავლოთ თვალი განვლილ სამუშაო დღეებს, სამუშაო კვირას, ნახოთ რომელ სფეროში სად რა მოხდა საინტერესო. ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ ბიზნესი, სპორტი თუ სხვადასხვა. მოკლედ ყველაფერს, რაც განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო, მოვინიშნავ და ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე თქვენს გაგიზიარებთ. ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად უილ სმითთან ერთად, რომელიც სიმღერით Getting Jiggy With It აუცილებლად დაგვეხმარება გამოფიზლებაში, დილიდან კარგ ხასიათზე დადგომაში. ოდნა მოგვიანებით დრო სტიუარტის Do You Think I'm Sexy მოვისმენთ, ასევე ბარი ვაიტი დილიდან აგუგუნდება ჩვენს ეთერში და საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში ვისმენთ სიმღერას სახელწოდებით You're My First, The Last, My Everything და არ დავივიწყოთ Gypsy King-იც, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა გვეხმარება თავისი სიმღერების ტემპორიტმიდან და მუსიკალურობიდან გამომდინარე გამოფხიზლებაში, როგორც მინიმუმ. მოკლედ ასეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა. მოვიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში და საათი შუაგულს უკვე დაპირებული ამინდის პროგნოზის ფარგლებში შევხმიანოთ ერთმანეთს. მანამდე კი კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ, მოკლედ ყოველ მხრივ და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსეთ დღეს გისურვებთ. დახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილობშვიდობის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდა გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახლდა არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში. დაიბიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტ

0: ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMacti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად Macti და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-19-55. სასტუმრო მირაჟი გელით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. მარაცი წერტილი G.
8: დილა მშვიდობის 9:34 შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით. ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული დილიდან, უნდა ვიცოდეთ როგორი ამინდი გველის დღეს. ქვეყნის მასშტაბით სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ უახლოესი წუთების მანძილზე. შემდეგ კი BGC შემოგვიერთება სიმღერით Staying Alive, რომელიც თავის მხრივ დამსახურებულად ოქროს ფრად კაშკაშა შეფს ჩვენს ჰიტთა ბაზაში. და ამიც რაც ეხება, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღეს ხრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი. დასავლეთისთვის 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა. მოსალოდნელი, რაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმასა და ცვალებად ხრუბლიანობას გულისხმობს. 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორში, 26 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 29 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერი ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუსს გაუდოლდება.
9: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
10: უძველესი და ახალი.
9: მოიცავს თითოეულს და

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
0: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივ

0: ვისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად შერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
7: გამარჯობა, დღეს გვექნება საუბარი 27 ივნისის შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ვერავში მზე იყოფება მეტად ემოციურ, გზნობიარე, პრიად რომანტიულ, ინტუიციურ, ტრადიციულ კერჩებში, მაგრამ თვარეს ამგეროდ გადადის მეტად აქტიურ, ენერგიულ, მეტად კომუნიკაბილურ, პრიად გონებამახვილ და ოპტიმიზმით აღსავს სემშვილოსანში. ეს ტენდენციები ამზაგავლენის შედეგად დღის განმავლობაში მეტად იჩენენ თავს თითოეულ ფანტეგამის ხასიათში. იურიდიული უნებური ან განზრახდაშებული შეცდომების ალბათობა დღესაც ისე როგორც გუშინ საკმაოდ მაღალია. ეღავით ყურადღებით, რომ ამ შეცდომებას ჩვენგო წეროზული უსიამოვნებები არ მოიტანონ. დღეს დაწყებული საქმეები ჩვენგონ კარგად დასრულდებიან. კარგია ეს დღე საუნისათვის, კოსმეტიკური პროცედურების ჩასთარებლად, იღბლიანობა მთლიანობაში მოემატებს. დღე ხელს უწყობს გათბობის სისტემის ბუხრის დაყენებას, ახალი საქმის დაწყებას, ახალ ბინაში გადასვლას, კარგი ეგესუნთქვითი ვარჯიშებისათვის და წყლის პროცედურების ჩასტარებლად, რაც აშკარად გაამაგრებს ორგანიზმს. დღეს ამოგეროთ ნეგატიური და რთული ამშენებლობისთვის, სისხლის გადასხმისათვის, ყურების გასახურეთა და ამისგან ჯობია დავის შორს დავიკავოთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ სამაგეროდ ფიროზი, ბრილიანტი, იაგუნდი, საფირონი და ლაზურიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისას კეთოქოს მორნარგებს და სკორპსულ შანსებს. ფერებიდან ასაზმელში წითელი, ყვითელი, ლურჯი, ცისფერი, ისფერი, ფერები ტონები, თუნდაც ცირუდან შტრიხებით მეტად თუ იქნებიან წარმოდგენილი, გააზვირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დაემახსოვროთ დღევანდელი თქვენი სიზმარი, მას მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნია. დღეს ასკეთოა ექსკურსიებისათვის, ტურისტული ლაშქრობებისათვის, უცხოელებთან კონტაქტებისათვის, მათ შორის საელჩოების, საკონსულების დონეზე. კარგია უცხოეთში კაპიტალ დაბანდება. ცხელი ხელს უწყობს ეს დღე სპორტულ ვარჯიშებს, სპორტულ ღონისძიებებს, სპორტული ნაწარმის შეძენას, სულიერ და ინტელექტუალური განვითარებისთვის, სწავლისთვის ძალიან კარგია ეს დღე. ხელს უწყობს იურიდიულ საქმეებს, სასამართლო პროცესების წარმართვას. კარგია იგი განცხადებებისათვის, აუქციონებისა და პრეზენტაციებისათვის. ხელს უწყობს სამსჯავროკვლევით საქმიანობას, საიუბილეო საღამოებსა და დაჯილდოებებს. ხელს უწყობს იგი ასევე სამგზავრო ბილეთების შეძენას, ხელშეკრულებების დადებას და მოლაპარაკებას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარდული. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მმართველობაში გაზრდული აუცილებლობის გარდა არ იქნება შესაძლებელი. გავთხოვდი და ჩვენ ბენჩ პარზახის თვალს, რომ ფრთხილი მოძრაობები იქნება საჭირო ამ კუთხით. დადებითი ეს დღე ვერც თავის პუპების და ლომის ზოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია კერჩხების, თხისკას და თევზების ზოდიაკოს ნიშანთათვის, თუმცა მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და თხისკა ნეგატიური გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით ასტროლოგიურ პრინციპებით ვის გაფრთხილებულია ის შეარაღებულია ამით გემშვიდობებით ხვალამდე.
6: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
8: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ლოცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილამშვიდობის 10:10-ა ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ნებისმიერი სუვერენული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი ქვეყანა უცხოური გავლენებისგან და ჩარევებისგან დაიცვას. სწორედ ამას აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატები. აძლიერებს იმ კანონმდებლობას, რომელიც არეგულირებს ამ სფეროს ჩვენთვის. ეს ფაქტობრივად ღია თემაა. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მან ჟურნალისტებთან საუბრისას უცხოური გავლენებისა და ჩარევებისგან სახელმწიფოს დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მაშინ, როდესაც დავიწყეთ საუბარი უცხოური გავლენებისა და ჩარევების შეზღუდვაზე და იმის უზრუნველყოფაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს, თქვენ ნახეთ, რა რეაქციები მოჰყვა ამ ცდელობებსა და ნაბიჯებს. ეს არის კიდევ ერთხელ დასტური, რომ სწორედ კანონმდებლობა და საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა არის გზა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამა თუ იმ საკითხის დარეგულირება, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა, რომლის კომენტარსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უცხოეთის სიახლეები ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ირანში რაკეტებისა და დრონების საცავებს დაარტყეს. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ამერიკელმა სამხედრო ძალებმა ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემზე თავდასხმის შემდეგ საპასუხო დარტყმები განახორციელეს. ამერიკის თვითმფრინავებმა ირანის რაკეტებისა და დრონების შესანახ ობიექტებსა და სანაპირო რადარების პოზიციებზე დარტყმები განახორციელეს, მას შემდეგ რაც 25 ივნის ირანმა დრონის გამოყენებით გემზე ევერ ლავლის დაარტყა. ირანის თავდაცვის დროს სინგაპურის დროშის ქვეშ მცურავი სატვირთო გემი ომანის სანაპიროს გასწვრივ ჰორმუზის სრუტიდან გამოდიოდა, აღნიშნულია ცენტრალური სარდლობის მიერ X-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ასევე მათივე ცნობით, ირანის შეიარაღებული ძალების მიერ კომერციული გემების წინააღმდეგ განხორციელებული გაუმართლებელი აგრესია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევას წარმოადგენს. ამერიკამ, ისრაელმა და ლიბანმა სამხრივი ჩარჩოს შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. ამის შესახებ ინფორმაციას ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. ლიბანისთვის ეს ჩარჩოს შეთანხმება ნამდვილ გზას ქმნის ხანგრძლივი კრიზისიდან, ისრაელისთვის ის სანდო გზას ქმნის მისი ჩრდილოეთ საზღვრისთვის მუდმივი საფრთხის მოსაშორებლად, ნათქვამია განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინულმა მხარემ პუტინის მეგობრებს გადასცა წინადადებები ომის დასრულების განსახილველად შეხვედრის თაობაზე. ჩვენ ომი არ გვჭირდება, უკრაინამ წინადადებები გადასცა როგორც მთავარ პარტნიორებს, ასევე პუტინის მეგობრებს, რომლებმაც ჩვენგან გაიგეს, რომ შეხვედრა შესაძლებელია და ამ ომის დასრულება შესაძლებელია. საჭიროა, რომ რუსეთმა გადადგას ეს ნაბიჯი მშვიდობისგან, აღნიშნა ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვაში. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინელი მეომრები ყოველდღიურად ამტკიცებენ ქვეყნის სამხედრო სიძლიერეს. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვმა 9-ს გადააჭარბა. ამის შესახებ ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა. მისი განმარტებით, მიწისძვრის შედეგად სუმცირე 920 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 3360 დაშავდა. დაახლოებით 172 ადამიანი კი ნანგრევების ქვეშაა მოყოლილი. ვენესუელის მოქალაქეების გარდა გარდაცვლილთა შორის ასევე არიან ბრაზილიის, ჩინეთის, ესპანეთისა და პორტუგალიის მოქალაქეები. ხორხე როდრიგესმა ასევე აღნიშნა, რომ ვენესუელის ძალები აგრძელებენ საძიებო სამუშაოებს. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 39 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოჰყვა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

10 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვინც დილიდან ნარჩევანი ტალღაზე FM 106.9 გააკეთეთ. მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო და პროდუქტიულ დღეს კიდევ ერთხელ გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, როგორც დაგპირდით წინა საათში. მოკლედ ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების განმავლობაში უნდა გადავავლოთ თვალი განვლილ სამუშაო დღეებს, განვლილ კვირას და ვნახოთ სად რა მოხდა საინტერესო. აი მუსიკალურ სამყაროში კი თუ ჩავიხედავთ, ერთ-ერთი საინტერესო ამბავი, უფრო სწორად კი მონაცემების სტატისტიკა, რომელიც გაგვიზიარა Apple Music-მა, ძალიან საინტერესო არის. მოკლედ, ყველა დროის 20 ყველაზე მოსმენადი არტისტისია გამოქვეყნა მან. ეს მონაცემები განსაკუთრებით საინტერესო არის, რადგან ის მკვეთრად ასახავს სერვისის მომხმარებლების გემოვნებას და აი შემდეგი რამ გაირკვა. აღმოჩნდა, რომ სხვა პლატფორმებისგან, მაგალითად მათ შორის Spotify-სგან განსხვავებით, Apple Music-ზე ჰიპ-ჰოპ მუსიკა მკვეთრად დომინირებს. 20-ულიდან 13 შემსრულებელი სწორედ ამ მიმართულების წარმომადგენელი არის. ეს კი აჩვენებს, რომ პლატფორმაზე რეპს უდიდესი აუდიტორია ხავს. კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი არის ის, რომ ტოპ 20-ში მხოლოდ 22 ქალი არტისტი გვხვდება. ეს გახლავთ Taylor Swift-ი და მისი კოლეგა Ariana Grande. სიაში შემსრულებლები შემსრულებლების სია უბრალოდ შეგიძლიათ ვრცლად 3

ჯუ ფორტუნა წერტილი ჯიზე ხილოთ მე კი საუკეთესო ტოპ 3-ს ჩამოგიწვით ეს გახოთ დრეიკი მეორეზე ტეილორ სვიფტი მესამეზე კი ფიუჩერ აქ შეგახსენებთ რომ Apple Music-ი მუსიკალური სტრიმინგ სერვისი გახოთ რომელიც კომპანია Apple-მა ჯერ კიდევ 2015 წლის ივნისში ამუშავა სერვისი ხელმისაწვდომი არის ამ მონაცემებით ამჯერა 167 ქვეყანაში და ამჟამად 100 მილიონზე მეტ სიმღერას მოიცავს მოკლედ ტეილორ სვიფტს და ბევრ მათგანს რომელიც ტოპ 20-ში არის ჩამოთვლილი შევხვდებით აუცილებლად ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანდილზე ჩვენს ეთერში ახლა კი ჯონი უმენს დაუთმოთ მუსიკალური წუთები სიმღერით Stand By Me რომელსაც მოყვება მადონა სიმღერით La Isla Bonita საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში Will Smith Bandit სიმღერით Another Sad Song და უკვე ბობი დერინის Make the Knife დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორი ამინდი გველის დღეს 27 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს დროებით. You see every sky, I don't show my skin.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: GLB სერვისი, ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
3: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
9: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 206 611.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
12: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გდავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 8-30 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლე.

0: დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევას ჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე Selfies გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfies-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: ამას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.g.
3: აშასე 10 საათი და 39 წუთი შესრულდა საქართველოში კიდევ ერთი საათი შეუგული რომელსაც ოდნავ გადასცა მაგრამ როგორც ამბობენ შობს გვიან ვიდრე არასდროს ამ პრინციპის გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 27 ივნის ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთიდან ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის დღეს მოსალოდნელი 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 19 ოზურგეთში 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში 23 ფოთსა და ბათუმში ხომში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ზოგიერთ რეგიონში აქაც წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის ნავარაუდები, 19 გრადუსი სითბო ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორში, 26 თელავში, რუსთავში კი +29 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში წყალმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე, მოსალოდნელი ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +28 გრადუს გაუდოლდება.
4: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
5: უძველესი და ახალი.
4: მოიცავს თითოეულს
5: და ყველას.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10 საათი და 45 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: სათვის ლეგენდა დავადარაკო გამარჯობა ჩემო თბილისის ქალაქო რადგან მე და

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია საპტიაკო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ნებისმიერი სუვერენული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი ქვეყანა უცხოური გავლენებისგან და ჩარევებისგან დაიცვას. სწორედ ამას აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატები, აძლიერებს იმ კანონმდებლობას, რომელიც არეგულირებს ამ სფეროს. ჩვენთვის ეს ფაქტობრივად ღია თემაა. ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მან ჟურნალისტებთან

0: საუბრისას უცხოური გავლენებისა და ჩარევებისგან სახელმწიფოს დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მაშინ, როდესაც დავიწყეთ საუბარი უცხოური გავლენებისა და ჩარევების შეზღუდვაზე და იმ უზრუნველყოფაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს, თქვენ ნახეთ, რა რეაქციები მოჰყვა მცდელობებსა და ნაბიჯებს. ეს არის კიდევ ერთხელ დასტური, რომ სწორედ კანონმდებლობა და საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა არის გზა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამა თუ იმ საკითხის დარეგულირება. ამ შემთხვევაში საუბარი ეხება უცხოურ გავლენებს. ეს კიდევ ერთხელ დასტურია, რომ საქართველოს სწორი ნაბიჯებით ახერხებს იმ გამოწვევის გამკლავებას, რასაც ჰქვია უცხოური გავლენები და ჩარევები, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა, რომლის კომენტარსაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ანექსიური პროცესებისა და უსაფრთხოების რისკების გაძლიერებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო პარტნიორებს მიმართავს. კერძოდ, ყოფილი მინისტრები, დიპლომატები, სხვადასხვა პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები და ექსპერტები მიმართავენ საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორებს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, ევროპის კავშირს, ევროპის კავშირის სადამკვირვებლო მისიას, ეუთოს, ნატოს. წერილში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები გმობენ რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის განგრძობით პროცესს. წერილში ხაზგასმულია, რომ რუსეთის ფედერაციის ქმედებების დინამიკა პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და სტაბილურობას რეგიონში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ვალდაის რეზიდენციაში ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრე ლუკაშენკოს შეხვდა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთისა და ბელარუსის პრეზიდენტებს ვლადიმერ პუტინსა და ალექსანდრე ლუკაშენკოს შორის შეხვედრა ვალდაიში პარასკევს აღამოს გამართა. კრემლის პრესპიკერმა დმიტრი პესკოვმა შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ხარები მოლაპარაკებების შემდეგ განცხადებებს არ გააკეთებდნენ. ასევე პესკოვის ცნობით, შეხვედრაზე სავაჭრო, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხების განხილვა იგეგმებოდა. ვოლგოგრადის ოლქში რუსეთის სამხედრო საწარმოზე სარაკეტო დარტყმები განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით, გასულ ღამეს ვოლგოგრადის ოლქში სარაკეტო განგაში გამოცხადდა და აეროპორტმა მუშაობა დროებით შეაჩერა. ვოლგოგრადზე თავდასხმა დაადასტურა ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ბოჩარომაც. მისი განცხადებით, ვოლგოგრადში დარტყმების შედეგად 10 ადამიანი დაშავდა. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ღამით დრონებით იერიში ოკუპირებულ სევასტოპოლზეც განხორციელდა. ოკუპირებული სევასტოპოლი პოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაელ რაზბოჟაევმა განაცხადა, რომ დრონებით თავდასხმის გამო ქერჩის ხიდი რამდენიმე საათით დაიკეტა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, სპარსეთის ყურეში ამერიკის სამხედრო ობიექტებზე საპასუხო დარტყმები განახორციელა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, ამერიკის ცენტრალური სარდლობის მიერ ირანში რაკეტებისა და დრონების საცავებზე იერიშების შემდეგ რეგიონში ამერიკელი სამხედროების პოზიციებს დაარტყეს. თუ აგრესია განმეორდება, ჩვენი პასუხი კიდე უფრო მასშტაბური იქნება, აცხადებს ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ირანში რაკეტებისა და დრონების საცავებს დაარტყეს. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, ამერიკელმა სამხედრო ძალებმა ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემზე თავდასხმის შემდეგ საპასუხო დარტყმები განახორციელეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ირანის შეიარაღებული ძალების მიერ კომერციული გემების წინააღმდეგ განხორციელებული გაუმართლებელი აგრესია ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების აშკარა დარღვევას წარმოადგენს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, გახლავართ გურიჩა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, ჩვენ კი სანამ მუსიკალურად განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას, მოდით მანამდე ოლივია როდრიგოს შესახებ გიამბობთ, რომელმაც ძალიან საინტერესო რამ დაანონსა რამდენიმე დღის წინ. ეს გახლავთ ქალთა მუსიკალური ფესტივალი სახელწოდებით Daisy Chainfields. ფესტივალი, როგორც ცნობილი არის, 29 აგვისტოს კალიფორნიის შტატის ქალაქ ირვაინში გაიმართება. ფესტივალი დაკომპლექტებული სრულად ქალი არტისტებით იქნება, მასში მონაწილეობას თავად დამფუძნებელთან ერთად ჩაბელ რუანი, დოჩი, კეცაი, მიქსი, Garbage, Bikini Kill და სხვები. ასევე სპეციალური სტუმრები კარენ ოუ, სარა მაკლაკენი და სტივი ნიქსი მიიღებენ. ფესტივალს სხვადასხვა გეტყვით, რომ საქველმოქმედო ხასიათი ექნება, ბილეთებიდან შემოსული წმინდა მოგების 100% მოხმარება ორგანიზაციებს, რომლებიც მხარს უჭერენ ქალებსა და გოგონებს. მოკლედ ნახოთ, დაველოდოთ 29 აგვისტოს, საინტერესო არის როგორ ჩაივლის ეს ფესტივალი და ასევე საინტერესო არის რა ოდენობის თანხის შეგროვებას შეძლებენ ქველმოქმედებისათვის. ჩვენ კი უნდა განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა სიმღერით Killing Me Softly, რომელსაც კავერის ფარგლებში მოვისმენთ ომარა პორტლენდო შემოგვერდება. ზემოთ ხსენებული სიმღერით ოდნა მოგვიანებით Sam Smith-იც იზრუნებს ჩვენს მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით Diamonds. Sam Smith-ი, რომელმაც ახალი ალბომი დაანონსა და ძალიან დიდ მოლოდინებს ქმნის ის სიტყვები, რომელიც მან წარმოთქვა ამ ალბომისა და ლიდ სინგლთან დაკავშირებით. ამ ინფორმაციით ოდნა მოგვიანებით ვრცლად დაგიბრუნდებით. მანამდე კი სტინგსაც დაუგდოთ ყური სიმღერით Desert Rose. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ამინდის პროგნოზებს ვისაუბრებთ, გავიგებთ როგორი ამინდი.

0: მსურველის 27 ივნის დღევანდელ დღეს შაბათს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი

0: სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nodus Night. შვიდი ღამე.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Cairo 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: ავერსი გირჩაქთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავსაჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpichgupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holding Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna da Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30. Fortunas sindaksna. Radio Fortunas etershia amindis prognozi.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან marazi.g.
6: საათი 11:36 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით. საათი შუაგულს, სანამ ლეგენდარული ქვინი შემოგვიერთება სიმღერით We Are The Champions, მანამდე უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 27 ივნის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის დღის მანძილზე მოსალოდნელი. 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ფოთსა და ბათუმში, სოხუმში კი +25.

0: градуси იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, ახაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 19 градуსი სითბო, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 23, გორში 26 თელავში, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 29 градусამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 градус გაუტოლდა.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს თითოეულს და

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამჩთვალებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
10: Monterrey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 10.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პირდაპირ დავალება ჰქონდათ მიღებული გახარია თანამშრომლებს, რომ ბინძური შეურაცხყოფებით უნდა წარმართულიყო მთლიანად პროცესი. ბევრი პირადი შეურაცხყოფის მოთმენა მოხდა. უბრალოდ არის რაღაც ზღვარი, რის მერეც ქართველი კაცი რაღაცას ვერ მოითმეს. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მაჭავარიანმა საკანონმდებლო ორგანოში მომხდარ დაპირისპირებაზე საუბრისას აღნიშნა. მისი შეფასებით ეს ძალიან სამწუხაროა. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი გადაიზარდა. მათ მიერ დაგეგმილ სწორედ ამ ინციდენტში აღნიშნა მაჭავარიანმა. შეგახსენებთ, გუშინ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში, სადაც პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა სიტყვერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ერთმანეს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. ჩვენი ინტერესია, რომ ვისაუბროთ საქართველოში არსებულ პრობლემებზე და არა იმაზე, რომ ერთმა ქოცმა როგორც ცემა მეორე ქოცი. შედარებით ნაკლები კრიმინალი, თუმცა იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელმაც ადამიანებს თვალები დათხარა, იმიტომ რომ გავრილოვის ღამეს და ოკუპაციას აპროტესტებდნენ. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რითაც საკანონმდებლო ორგანოში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას გამოეხმაურა, სადაც ერთმანეთს ქართული ოცნებისა და გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები დაუპირისპირდნენ. როგორც მან განაცხადა, პარტია გახარია საქართველოსთვის შეუერთდა ქართულ ოცნებას არა ლეგიტიმური პარლამენტის ლეგიტიმაციისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვის, საქართველოში შემოტანისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 8 პირი დააკავეს. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთისა და იაპონიის მოქალაქეები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის მცდელობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს კუვეითის 2 და ირანის 1 მოქალაქე დააკავეს. უწყების ინფორმაციით სამართალდამცველებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში იმ დროს დააკავეს, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ცდილობდნენ. გამოძიება 19-354 და 362 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 5 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობის ბრალდებით წარსულში ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი პირი დააკავეს. ინფორმაციას უწყება თავად ავრცელებს. მათი ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა რუსთავში ცივი იარაღის გამოყენებით დაზიანებები მიაყენა მიუსაფარ ძაღლს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიუსაფარი ცხოველი თავშესაფარშია გადაყვანილი. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

12 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. Ну, გამომდინარე იქიდან, რომ უკვე პირველი საათი დაიწყო. დილა მშვიდობისას აღარ უთხვი, სამოგიეროდ დღე მშვიდობისას ვიტყვი. მოგესალმებით თითოეულ თქვენდანს და მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო, პოზიტიურ და პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. მოკლედ, რამდენიმე წუთის წინ წინასაათში, როგორც უკვე გითხარით, Sam Smith-ის ერთ-ერთი სიმღერის დაანონსების დროს, ამ შემთხვევაში აქცენტი გავაკეთოთ მის ახალ ალბომზე, უკვე რიგით მეხუთეზე, რომელიც ასე ვთქვათ, მეტად ინტიმური და რომანტიკული იქნება. სახელწოდებით Hazel Eyes. ალბომი, რომელიც 21 აგვისტოს გამოვა, მომღერლის ახალ საცხოვრებელ ქალაქ ნიუ-იორკს ეძღვნება. ალბომი აღწერილია როგორც სასიყვარულო ისტორია და გულწრფელი ოდა ნიუ-იორკისადმი, სადაც არტისტი ახლა ცხოვრობს. ცნობილი გახდა, რომ ალბომი 12 ტრეკს გაერთიანებს. სხვადასხვაის სმითმა უკვე გაავრცელა ალბომის ლიდ სინგლი სახელწოდებით My Guy და გითხარით, საკმაოდ ემოციური ტექსტი მიუძღვნა ამ სიმღერას. ის ამბობს, რომ ეს არის სიმღერა, რომლის დაწერასაც და შესრულებასაც მთელი ცხოვრება ელოდა. თუ ჯერ არ მოგისმენიათ ეს სიმღერა, შეგიძლიათ www.fortuna.lg-ზე მოიძიოთ, მოისმინოთ, შეაფასოთ. ჩვენ კი Sam Smith-ის უკვე ძველი სიმღერით სახელწოდებით I'm Not The Only One განვაგრძობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ოდამოდ მოგვიანებით Lutrush-ის მაკნილის Someone Loves You Honey's Movement soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში Shania Twain-იც იქნება ჩვენი მუსიკალური ეთერის სტუმარი სიმღერით Man I Feel Like A Woman და Elton John-ისა და Britney Spears-ის Hold Me Closer ნამღერის დასრულებისთანავე ვისაუბრებთ უკვე ამინდის პროგნოზზე. გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 27 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი ელიო ჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-1-54.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
7: Let's go girls.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-55.
3: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენ

0: ბანკი.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩი უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge.
5: თორმეტი საათი და 34 წუთი საქართველოში, კიდევ ერთი საათი შუაგული. ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგებთ, როგორი ამინდი გველის 27 ივნის ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე ღრუბლიანი და წვიმიანი იქნება. 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 19 გრადუსი არის მოსალოდნელი ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ფოთსა და ბათუმში, პლუს 25 კი სოხუმში. გადმოვინათლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აკაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია და რაც ზოგიერთ რეგიონში წვიმასა და ცვალებად ხრუბლიანობას გულისხმობს. 19 გრადუსი სითბო ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 23 გორში, 26 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ხანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
6: კარგი მუსიკა მთავრდება იქ, სადაც იწყება უკეთესი. Radio Fortuna, მუდამ უკეთესით.
7: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. Radio Fortuna და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, Radio Fortuna-ს ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ჩართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
3: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგურზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის უცხო ქვეყნების აგენტურული ქსელი საქართველოში. პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა, რომ არა ეს მავნებლური და აგენტურული საქმიანობა ალბათ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი წინსვლა ექნებოდა ქვეყანას. ამიტომ მათ რიგებში არსებული ნგრევის პროცესი ფიქრობ მისასალმებელია. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ნინო წილოსანმა ნაციონალურ მოძრაობაზე საუბრისას განაცხადა, ეს არის დაჯგუფება, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაიშალოს, ჩამოინგრეს და ამ პროცესს ვადევნებს, თვალს განაცხადა ნინო წილოსანმა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებსა და თავმჯდომარის არჩევნებზე პარტია ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი საუბრობს. მისი განცხადებით, ეს იქნება დემოკრატიული პროცესი და საბოლოო ჯამში, ვისაც დელეგატები აირჩევენ, ის გახდება პარტიის თავმჯდომარე. ჩვენ ახლა ვხედავთ დაპირისპირებას, რომელიც ცალსახად არის მიმართული ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ და კონკრეტული ადამიანები მუდმივად გამოირჩევიან იმით, რომ პიროვნულად თავს ესხმიან ნაციონალური მოძრაობის ყველა ლიდერს, რაც არის ძალიან სამწუხარო, განაცხადა ფავლენიშვილმა. ელენე ხოშტარია უნდა იყოს გადაყვანილი სამოქალაქო კლინიკაში კვლევებისთვის და შემდგომი მკურნალობისთვის. ამის შესახებ პარტია დროას ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ლემონჯავამ ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც ისაუბრა პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. როგორც მან პარტიის სახელით გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, 2 დღის წინ ელენე ხოშტარია მოინახულა რევმატოლოგმა, მისმა მკურნალმა ექიმმა მაკა იოსელიანმა. ლემონჯავას განცხადებით, ექიმმა ვერ მოახერხა ელენეს ჯერო და სულფასოვნად გასინჯვა მისი აუტანელი ტკივილების გამო, რომელიც ჰქონდა მას. თუმცა გასინჯვა მაინც მოხერხდა, ექიმი გაეცნო მის სამედიცინო დოკუმენტაციას და მისი დასკვნით ვითარება არის მძიმე და დაავადება პროგრესირებს. შეგახსენებთ, კახაკალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებაში ბრალდებული პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სასამართლომ დაამნაშავეცნო. მოსამართლე გიორგი არევაძის განაჩენით ელენე ხოშტარიას 1 წლით და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია და ამ საკითხს გამოსვლისას ცხადად დავაფიქსირებამ ის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილ დისკუსიაზე სიტყვით გამოსვლამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც მან აღნიშნა, დღევანდელი დისკუსია მულტივექტორულ დიპლომატიას ეთმობა. უცხოეთ სიახლეები. ამერიკა ძალის გამოყენებით უპასუხებს. ამის შესახებ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა ცენტრალური სარდლობის მიერ ირანში განხორციელებული დარტყმების შემდეგ განაცხადა. ირანმა ხელი მოაწერა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, ჩვენ მას პატივს ვცემთ. თუ ურთიერთგაგების მემორანდუმის განხორციელებასთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრი აქვთ, მაშინ შეუძლიათ ტელეფონი აიღონ და დარეკონცერს ვენსი იქსე. შეგახსენებთ, ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ გამოაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემზე თავდასხმის შემდეგ ირანის ტერიტორიაზე დრონებისა და რაკეტების საცავებს დაარტყა. მოგვიანებით ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ სპარსეთის ყურეში ამერიკის სამხედრო ობიექტებზე საპასუხო დარტყმები განახორციელა. ფლამინგოს რაკეტებით ვოლგოგრადში საარტილერიო სისტემების საწარმოზე დარტყმა განხორციელდა, ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი არცელებს. მისი ცნობით, სარაკეტო დარტყმის შემდეგ საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების არეალი კვლავაც ფართოვდება. სწორედ ჩვენი ზეწოლაა, რომელიც თითი დღე ღირსეული მშვიდობის

0: მისვლისთვის ნიადაგს ამზადებს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

13 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. მოკლედ, სანამ მოვისმენდეთ კიდევ ერთ ოქროსიც, უნდა გიამბოთ რამდენიმე დღის წინ მომხდარი საკმაოდ უსიამოვნო ინციდენტის შესახებ, რომელიც ლაინელ რიჩის თავს გადახდა. შედეგად, პირველ რიგში საკუთარი ოჯახის წევრები და შემდეგ ალბათ მილიონობით გულშემატკივარი მის თაყვანისმცემელი საკმაოდ შეაშინა ლაინელ რიჩი. ესე იგი, რა და როგორ მოხდა, ქრონოლოგიურად გავყვეთ მოვლენებს. 77 წლის მუსიკოსი საავადმყოფოში გადაიყვანეს მას შემდეგ, რაც ის მინესოტაში კონცერტის დროს შეუძლოდ გახდა. არსებული ცნობებით, მან შოუ თავბრუსხვევის გამო შეწყვიტა. ინციდენტი 24 ივნის სენტ-პოლის გრანდ კაზინო არენას ჯგუფთან Earth, Wind & Fire-ის ერთობლივ ტურნეს გახსნის ღამეს მოხდა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ სცენაზე ყოფნისას მომღერალმა თავბრუსხვევა და უცნაური შეგრძნება იგრძნო. ჰიტის Dancing on the Ceiling შესრულებისას ის იძულებული გახდა პლატფორმაზე ჩამომჯდარიყო, თუმცა ამ მომენტშიც მან იუმორი არ დაკარგა და აუდიტორიას მიმართა, როცა თავს შეუძლოთ გრძნობთ და თავბრუსხვევა გაქვთ, უბრალოდ დასხედითო. ფორტეპიანოსთან სიმღერის ეს ოდნა მოგვიანებით მოხდა. Three Times a Lady შესრულების შემდეგ მან მოულოდნელი შესვენება გამოაცხადა და სცენა დატოვა. ეს შესვენება კი საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. 40-წუთიანი ლოდინის შემდეგ მისმა საქსოფონისტმა აუდიტორიას აცნობა, რომ რიჩი თავს კარგად ვერ გრძნობდა და კონცერტი შესაძამისად ვეღარ გაგრძელდებოდა. შემდეგ მედიკოსებმა მუსიკოსის სასწრაფო დახმარების მანქანით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ზუსტი დიაგნოზი ჯერჯერობით არ დასმულა, თუმცა შემსრულებლის წარმომადგენლების განცხადებით ეს სავარაუდოდ გაუწყლოვნებასთან ან დეჰიდრატაციასთან არის კავშირში. საავადმყოფოში გადაყვანა კი მეტწილად ძირითადად პრევენციულ ზომას წარმოადგენდა. მოკლედ, ჯერჯერობით ასეთი ამბები არის ლაინელ რიჩის თავს. ალბათ სერიოზული არაფერი არის, თორემ ამის შესახებ სავარაუდოდ შევითხოვდით. სწორედ მასთან ერთად გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, ჯანმრთელობა, ხნეობა უსურვოთ აქედან. მას კი პარტნიორობას შანია ტვენი გაუწევს. უსასრულო სიყვარულის შესახებ მოვისმენთ სიმღერას, სახელწოდებით Endless Love. ასევე ჯორჯ მაიკლს შევხვდებით უახლოეს წუთებში სიმღერით Hand to Mouth, Gladys Knights სიმღერით License to Kill, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. ამასობაში მოგვიახლოვდება საათი შუაგული, ეს კი ის დრო არის, როდესაც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამ ინტერვიუზე და გავიგებთ როგორი ამინდი გველის დღეს 27 ივნის საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს, ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: Аверси, гирчевт запхолис дღებში მზის ხივების განკანის დაცას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дерметикის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთის საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის

0: ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში ყოველ დღე შაბათგვირის ჩათვლით გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა, ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
2: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталеби Facebook-гвердзе Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.

0: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.ge
1: 13 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. მორიგის საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, მაგრამ მოდით ასე ვქნათ, ამჯერად კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, შაბათს 27 ივნის ჩვენს ქვეყანაში და უკვე მომდენო საათი შუაგულიდან ვიყოთ ინფორმირებულნი, დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დღეს კი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც წვიმა და ღრუბლიანობა არის. ნავარაუდები 13 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 19 ოზურგეთში, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში 23, სოხუმში კი 2 გრადუსით მეტი პლუს 25 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 19 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 გორში, 26 თელავში, აი რუსთავში კი ჰაერი დღეს 29 გრადუსამდე ტბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ძველი თანმოკლე წვიმას, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 28 გრადუს გაუდოლდება.
2: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება, უძველესი და ახალი. მოიცავს თითოეულს და ყველას.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 13 საათი და 38 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი, გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილისი, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: Proshi, Vileda

0: ორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support-ი, Reforma, Sinevo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitalitis-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Super-ი, Lolu, Tashre, Tvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife-ი, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhofer-ი, Ramos Makshaurma, Anchor-ი, Regia, Media Partner-ი, Radio Fortuna და Fortuna Plus-ი.
1: Радио Фортунас сарекламу самсахури 2 19 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პირდაპირ დავალება ჰქონდათ მიღებული გახარიას თანამშრომლებს, რომ ბინძური შეურაცხყოფებით უნდა წარმართულიყო მთლიანად პროცესი. ბევრი პირადი შეურაცხყოფის მოთმენა მოხდა, უბრალოდ არის რაღაც საზღვარი, რის მერეც ქართველი კაცი რაღაცას ვერ მოითმენს. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა პარლამენტში მომხდარ დაპირისპირებაზე საუბრისას აღნიშნა. ლევან მაჭავარიანის შეფასებით ეს ძალიან სამწუხაროა. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი გადაიზარდა მათ მიერ დაგეგმილ სწორედ ამ ინციდენტში, აღნიშნა მაჭავარიანმა. შეგახსენებთ, გუშინ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში, სადაც პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები. ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკურ ოპოზიციას კოორდინირებული ფიზიკური ძალადობით უპასუხა. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, დღეს საქართველოში ოპოზიციაში ყოფნა ფიზიკური უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს. ჩვენ პარლამენტში შევედით იმისთვის, რომ მოქალაქეები, მათ შორის ისინიც, ვინც ხმა ქართულ ოცნებას მისცა, თავიანთი საჭიროებებისა და პრობლემების წინაშე მარტო არ დაგვეტოვებინა. მთავრობის ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად და პარლამენტში განსხვავებული აზრის დასაფიქსირებლად ყველა საპარლამენტო ინსტრუმენტი გამოგვეყანებინა. ჩვენ ამ მისიის გზიდან არ გადაგვიხვევია, ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკურ ოპოზიციას კოორდინირებული ფიზიკური ძალადობით უპასუხა. ჩვენს კოლეგას გიგა ფარულავას სამედიცინო დახმარება დასჭირდა, წერს გახარია X-ზე. საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია და ამ საკითხს გამოსვლისას ცხადად დავაფიქსირებ. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილ დისკუსიაზე სიტყვით გამოსვლისას ჟურნალისტებს განუცხადა. როგორც მან აღნიშნა, დღევანდელი დისკუსია მულტივექტორულ დიპლომატიას ეთმობა. ჩვენ ვაშენებთ პარტნიორებას, ვეძებთ მჭიდრო კავშირებს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან. ამის მიზანი ერთადერთია, ის როლი, რომელიც საქართველოს დღეს გამოკვეთილად აქვს რეგიონში და დაკავშირებადობას უკავშირდება, იყოს უფრო ეფექტიანად გამოყენებული. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვანაცვლებთ ჩვენს სტრატეგიულ მიზნებს და ეს ძალიან ცხადად იქნება დაფიქსირებული ჩემს გამოსვლაში. საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია და მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ჩვენთვის, ამასაც სათანადოდ გავაჟღერებ, აღნიშნა მინისტრმა. უცხოეთი სიახლეები ჯონ ბოლტონის საშინელი ადამიანია, რომელსაც მხოლოდ ომების დაწყება სურდა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. ტრამპი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მისი ყოფილი მრჩეველის ჯონ ბოლტონის მიერ საიდუმლო ინფორმაციის შენახვის საქმეზე დანაშაულის აღიარებას გამოეხმაურა. ჯონ ბოლტონმა ამერიკის შეერთებული შტატების სულელმა გაუწონასწორებელმა და არაკვალიფიციურმა ყოფილმა წარმომადგენელმა დანაშაული აღიარა, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ამერიკა ძალის გამოყენებას ძალის გამოყენებით უპასუხებს. ამის შესახებ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა ცენტრალური სარდლობის მიერ ირანში განხორციელებული დარტყმების შემდეგ განაცხადა. შეგახსენებთ, ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ გამოაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემზე თავდასხმის შემდეგ ირანის ტერიტორიაზე დრონებისა და რაკეტების საცავებს დაარტყა. მოგვიანებით ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ სპარსეთის ყურეში ამერიკის სამხედრო ობიექტებზე საპასუხო დარტყმები განხორციელდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულად.

0: ვარიანტული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოზ სტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ნომერთან ეკიპს.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
12: 14 საათი და 36 წუთი საქართველოში უკვე საუბრობთ ხვალინდელ ამინძე. გავიგოთ კვირას როგორი ამინდი გველის 28 ივნის ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ყოველთვის დღევანდელის მსგავსად უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის. მოსალოდნელი 16 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 24 ზუგდიდში, 25 ქუთაისსა და ბათუმში, ფოთსა და სოხუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი სითბო იქნება. ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 19 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 20 ცხინვალში, 21 ახალციხეში, 23 გორში, თელავში, 27 რუსთავში კი ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. ხვალ დედაქალაქში ნალექს არველით, თუმცა სინოპტიკოსების აზრით ძლიერი ქარი იქროლებს. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება.
13: მოდი, ჩვენ აქ ვართ. 24 საათი
14: 106-ზე.
13: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
4: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
5: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 3919 ექსპრეს ლომბარდი.
3: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek, Pipixi, Olpichupi, Ipostimebi, Allstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ën საქართველო, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, სუპერი სათამაშოები, აიბო, ვიზი

0: ჯორჯია, დეფენდერი, ჯიჯი ჰაუსი, მედია პარტნიორი, რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 15 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას პირდაპირ დავალება ჰქონდათ მიღებული გახარიას თანამშრომლებს რომ ბინძური შეურაცხყოფებით უნდა წარმართულიყო მთლიანად პროცესი ბევრი პირადი შეურაცხყოფის მოთმენა მოხდა უბრალოდ არის რაღაც საზღვარი რის მერეც ქართველი კაცი რაღაცას ვერ მოითმეს ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მაჭავარიანმა საკანონმდებლო ორგანოში მომხდარ დაპირისპირებაზე საუბრისას განაცხადა მაჭავარიანის შეფასებით ეს ძალიან სამწუხაროა სამწუხაროდ ეს ყველაფერი გადაიზარდა მათ მიერ დაგეგმოს სწორედ ამ ინციდენტში აღნიშნა მაჭავარიანმა შეგახსენებთ გუშინ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში სადაც პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატები და ქართული ოცნების წევრები ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკურ ოპოზიციას კოორდინირებული ფიზიკური ძალადობით უპასუხა ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით დღეს საქართველოში ოპოზიციაში ყოფნა ფიზიკური უსაფრთხოებისთვის რისკს წარმოადგენს. ჩვენ პარლამენტში შევედით იმისთვის რომ მოქალაქეები მათ შორის ისინი ვინც ხმა ქართულ ოცნებას მისცა თავიანთი საჭიროებებისა და პრობლემების წინაშე მარტო არ დაგვეტოვებინა. თავრობის ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად და პარლამენტში განსხვავებული აზრის დასაფიქსირებლად ყველა საპარლამენტო ინსტრუმენტი გამოგვეყენებინა ჩვენ ამ მისიის გზიდან არ გადაგვიხვევია ქართულმა ოცნებამ პოლიტიკურ ოპოზიციას კოორდინირებული ფიზიკური ძალადობით უპასუხა ჩვენს კოლეგას გიგა ფარულავას სამედიცინო დახმარება დასჭირდა წერს გახარია X-ზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის საქართველოში შემოტანისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით 8 პირი დააკავეს. დაკავებულებს შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე თურქეთისა და იაპონიის მოქალაქეები. უწყების ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ადგილებიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციო ზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები. მათივე ინფორმაციით დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეები ირანმა დრონებით დარტყმები ბაჰრეინის ტერიტორიაზე განახორციელა ინფორმაციას ბაჰრეინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საგარეო უწყებამ ირანის მიერ მის ტერიტორიაზე დღეს დილით განხორციელებული დარტყმები დადგმა. ბაჰრეინის საგარეო უწყება აცხადებს, რომ თავდაცვის უფლებას იტოვებს. შეგახსენებთ, ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ გამოაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემზე თავდასხმის შემდეგ ირანის ტერიტორიაზე დრონებისა და რაკეტების საცავებს დაარტყა. მოგვიანებით ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ სპარსეთის ყურეში ამერიკის სამხედრო ობიექტებზე საპასუხო დარტყმები განახორციელა. ფლამინგოს რაკეტებით ვოლგოგრადში საარტილერიო სისტემების საწარმოზე დარტყმა განხორციელდა ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ავრცელებს. ზელენსკის განცხადებით სარაკეტო დარტყმის შემდეგ საწარმოს ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. უკრაინის შორ მანძილზე მოქმედი სანქციების არეალი კვლავ ფართოვდება სწორედ ჩვენი ზეწოლაა, რომელიც დღითი დღე ღირსეული მშვიდობისთვის ნიადაგს ამზადებს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში მდებარე სამხედრო სამრეწველო საწარმოზე უკრაინული შორ მანძილზე მოქმედი რაკეტებით თავდასხმის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. როგორც ვოლგოგრადის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ბოჩაროვმა განაცხადა, კიდევ ერთი თანამშრომლის სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. ბოლო მონაცემებით თავდასხმისას დაშავებული 11 პირი ჰოსპიტალიზებულია, მათგან ორის მდგომარეობა მძიმეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ხსლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.

0: ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
2: მოგესალმებით 106.9-ზე ეს რადიო ფორტუნა გადაცემა შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქარუმიძე ვარ და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ფსიქოლოგი სოფო მოსიაშვილი. გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
2: დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამონახეთ და მოხვედით ჩვენთან სტუმრად და ბუნებრივია ვისაუბრებთ ჩვენ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და საჭირო თემაზე.
3: მადლობა თქვენ.
2: გზა შინაგანი თავისუფლებისკენ, არაფრის. გზა შინაგანი თავისუფლებისკენ, ეს არის საკმაოდ რთულად გასავლელი გზა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ზოგადად როგორ შეიძლება რომ გარკვეული ტრავმები რომელიც ცხოვრებაში გვაქვს თითოეულ ადამიანს და რომელიც შეიძლება მოყვება ბავშვობიდან, შეიძლება არა ხშირ შემთხვევაში ხო, გარკვეულწილად ბავშვობიდან მოდის, როგორ შეიძლება ამისგან განთავისუფლდეთ და დაიწყოთ ცხოვრება ახალი ფურცლიდან. ბუნებრივია იმ წარსულის გათვალისწინებით, რაც გვაქვს და გვქონდა. პირველი კითხვა მექნება ზუსტად ასეთი: რა არის ეს გზა, როგორი გასავლელია ეს გზა ადამიანებისთვის?
3: პირველ რიგში მადლობა მინდა პირადად შენ გადაგიხადე, იმიტომ რომ ისეთ თემებს აჟღერებ ხოლმე ყოველთვის, რაც ყველასთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ ყველაფერს რომ მიყვნენ, რეალურად ძალიან დიდი ინფორმაცია იქნებათ. პირველ რიგში მოდი დავიწყოთ იქედან, რომ ჩვენ გვიჭირს ხოლმე აღიარება იმ ყველაფრის და თვალებში ჩახედვა, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. ჩვენს ცხოვრებაში ხდება. ხო, აი ძალიან მარტივიანით რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ თითოეულმა ადამიანმა გაიგოს ეს ყველაფერი და ყოველთვის ვერიდები ხოლმე რაღაცა ტერმინებით საუბარს, იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ მინდა რომ იყოს რაღაც გაუგებარი, ისედაც ისეთი სამყარო არის რომ თუ ყველაფერში არ ჩაწვდი, ჩახვედი სიღრმეში, შეიძლება რაღაცა ძალიან ესეთი ბუნდოვანი დარჩეს, ხო? ამიტომ მარტივიანით რომ ავხსნათ, ჩვენ ძალიან გვიჭირს ხოლმე ადამიანებს თვალის გასწორება იმ რეალობასთან, რა რეალობაშიც გვიწევს ცხოვრება. ამიტომ პირველი ნაბიჯი ალბათ იქნება იმ ყველაფრის გაცნობიერება, რა ხდება საერთოდ თოთ ჩვენს თავს, სად ვართ ცხოვრებაში, რა ეტაპზე ვართ. და შემდეგ უკვე იმ ყველაფრის გაცნობიერება, რა გამოვიარეთ ცხოვრებაში. და აი აქ ხდება ყველაზე მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია, რომ რაც გამოვიარეთ, მე ის ტკივილს მაყენებს, მზრდის თუ რამე გაკვეთილს მაძლევს. ამიტომ აი აქ მნიშვნელოვანია, რომ გადაიხედოს ამ ყველაფერზე და გაიმიჯნოს, რომ ჩვენ საკუთარ თავში ვიპოვოთ ის წერტილი, სადაც მოდის მიმღებლობა. როდესაც ხდება უკვე ამ ყველაფრის გადახედვა, მიიღება, თვალებში ჩახედვა, ასე ვთქვა, და ცოტა სხვა რაკურსით შეხედვა, აი აქ ხდება სწორედ ცვლილებები. ვიტყოდი რომ აი სხვა რაკურსით შეხედვაში უგულისხმობ იმ ყველაფერს, რომ როდესაც ადამიანი რაღაც პრობლემაშია თვითონ ჩავარდნილი და აი თითქოს გაჭედილობისგანც და აქვს რომ აი აღარ იცის აი წავიდეს, ვერ მოძრაობს იმ სივრცეში და როდესაც ამოდის ამ ყველაფრიდან და შორიდან ხედავს ამ ყველაფერს, აი იქ იწყება სრული ტრანსფორმაცია.
2: მე ვიტყოდი რომ ჩვენ ცხოვრებაში რაც კი რამე ხდება, სოფო ალბათ დამეთანხმები, ხდება რაღაცისთვის. ეს არის ან შინაგანი ზრდა, ან რაღაც კონკრეტული ცვლილებები, კომფორტის ზონიდან გამოსვლა, ну, არ ვიცი, ბევრი რაღაცისთვის ხდება და ეს არის ძალიან ანუ მივიღოთ როგორც ცუდი გამოცდილება, უნდა მივიღოთ როგორც ზოგადად საინტერესო ცხოვრებისეული გაკვეთილი და გამოცდილება, რომელიც აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ გავზრდილიყავით. რატომ უჭირთ ადამიანებს, ახლა შენ საუბრობდი, ხო? აი რატომ უჭირთ აღიარება, რომ რაღაც მოხდა მათ ცხოვრებაში, ამან მოახდინა რაღაც სერიოზული ტრანსფორმაცია, მაგრამ უნდათ რომ რაღაცნაირად განირიდონ თითქოს, ხო? ეს მოხდა და აი არ მოხდა თითქოს, აი რაღაცა ეს დამოკიდებულება რო აქვს.
3: კი, თვალი დახუჭამ ყოველ ფერზე და ძალიან ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი იცი რა, უკვე დავივიწყე, გადავლახე, აღარ მაწუხებს და ამ დროს
2: მაინც აწუხებს.
3: შინაგანად არიან გაყინულები. აი რო წარმოიდგინო ესეთი ადამიანი, რომელიც ამ სიტყვებს აშღერებს, რომ აი უკვე გადავლახე, აღარ მაწუხებს და აი თითქოს იცილებს თავიდან, მაგრამ გულის სიღრმეში იმხელა ტვირთს დაატარებს და იმხელა ტკივილს განიცდის, თუნდაც ამ ყველაფერზე საუბრისას, აი შეიძლება რომ შეკრთეს კიდეც მომენტში, როდესაც ამ ყველაფერს აჟღერებს და გვიზიარებს, იმიტომ რომ აი რომ წარმოიდგინოთ ხო რაღაცა

0: ილობა გვაქვს ხელზე, ხო? ამ ყველაფერს რომ ესე უბრალოდ გადავახვიოთ ბინტი და არ დავამუშაოთ, არ მივხედოთ, მალამო არ გადავუსვათ, ხო? როგორ განიკურნება ეს ყველაფერი? შეიძლება უფრო მეტად მკივნეული იყოს, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერს თვალებში ვუყურებთ, ამ ვინც მოხსნით, დავამუშავებთ და გავწმინდავთ და ყოველდღიურად შევხედავთ ამ ყველაფერს ნაიარევს, რა საკურველია ბოლომდე არასდროს არ გაქრება, მაგრამ გვექნება იმის საშუალება, რომ მოვიშუშოთ და შეხებაზე ისე ძალიან აღარ გვტკიოდეს ეს ყველაფერი, ხო? აი, ამიტომ აქამდე რომ მივიდეთ ჩვენ,
1: რა მოხსა გამოცდილება,
0: რა საკურველია და რა გვასწავლა ამ ყველაფერმა? იხშირად იციან ხოლმე ადამიანებმა, რომ აი რაღამე დამემართა, მე რატო? ამიტომ როდესაც დავასრულებთ ამ კითხვის დასმა და უფრო მეტად წავალთ იქით, რომ რატომ არა, რისთვის, რას მასწავლის მე ეს ყველაფერი, რა უნდა ამ სამყაროს, ან რა უნდა ღმერთს რომ მე ამით დავინახო, ხო? და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ თუ ერთი მოსვლით ესეთი რაღაცაების და დამართნით, თუ რასაც ვეძახით, არ ხდება ხოლმე ჩვენი განკურნება, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი იმიტომ მივიღეთ ცხოვრებაში, რომ რაღაც დავინახოთ, თვალი აგვეხილოს რაღაცის მიმართ. თუ ამას ვერ გავაკეთებთ, გვიბრუნდება ცხოვრებაში. ხომ გინახავს ისეთი ადამიანები სულ ტოქსიკურ ურთიერთობაში რომ არიან, თუნდაც პარტნიორთან, და იზიდავენ ისევ და ისევ ერთი და იგივე ტიპაჟის
1: ადამიანს.
0: ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, მოჯადებულ წრეზე დადიან, ხო? ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია.
1: ამ შემთხვევაში ვერ გააცნობი ეს გაკვეთილი?
0: რა საკურველია, ვერ გააცნობი ეს გაკვეთილი და ხშირად უკვირთ ხოლმე, რომ აი რატო მემართება სულ ესე, როგორ შეიძლება, რომ ხუთი პარტნიორი მყავდეს და ხუთივე ერთნაირი, ხო? ახლა რა თქმა უნდა, არ დავაკონკრეტებ, მაგრამ როგორიც არის და ვისთვისაც არის. ეს ყველაფერი ცოტა ხნით გაჩერების და შორიდან შეხედვის საშუალებას გვაძლევს, რომ მოიცა, ახლა აბა რა ხდება, ცოტა სხვა კურსით შევხედო. იქნებ რაღაცის თქმა უნდა ამ ყველა ფრით, ხო, ამ საყაროს ჩემთვის. ჩვენ ძალიან ზედაპირულად ვუყურებთ ხოლმე რაღაცებს და ცოტა სიღრმეში რომ ჩავიდეთ და სხვა კუთხით შევხედოთ, მიუხვდებით, რომ ეს საყარო არის ძალიან საინტერესო. ისეთ გამოწვევებს გვთავაზობთ, რისი გადალახვაც რეალურად ჩვენ ყოველას შეგვიძლია, იმიტომ რომ ჩვენში არის ამოუცურავი რესურსი. ხო, თუ ერთმა ადამიანმა რაღაც გააკეთა, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია რომ შევცვალოთ და გავაკეთოთ. მთავარია მზად ვიყოთ ამ ყველაფრისთვის.
1: სათო, რა არის აუცილებელი? ნამდვილი მეს მიღება, ხო, აი საკუთარი თავის, რომელიც ხშირად ჩვენ თვითონ არ გვაქვს მიღებული საკუთარი თავი და ვითხოვთ სხვებისგან რომ მიგვიღონ, რეალურად აქ უკვე პრობლემას ვაწყდებით. და საკუთარ თავთან დაშორებას, რაც ეხება, აი როგორ უნდა მივუახლოვდეთ ამ საკუთარ თავს, იმისთვის რომ აი შენახა მაგალითად ახსენე ტოქსიკური ურთიერთობები, ტოქსიკური პარტნიორები და ასე შემდეგ, შეიძლება ერთი და იგივე წრეზე წავიდეს ხო ადამიანი, როგორც ამბობ, და ეს ცხოვრებაც რაღაცნაირ გამოცდას გიწყობს, რომ აბა თუ ისწავლე ეს გაკვეთილი და აბა თუ აითვისე და რეალურად ვერ ითვისებენ ხოლმე, როგორც ჩვენ თქვი. ანუ საკუთარი თავის მიმღებლობით და საკუთარ თავთან დაბრუნებით შენ ახერხებ აი ამ რაღაც მოჯადოებული წრიდან გამოსვლას?
0: კი ბატონო, ნახეთ როგორ არის მნიშვნელოვანესი რამ აღნიშნე. საკუთარ თავთან დაბრუნება რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სიგნალს ვაძლევთ ჩვენს ცნობიერს, რომ თუნდაც ცნობიერს, რომ აი მე ახლა ვიწყებ საკუთარ თავზე მუშაობას. მზად ვარ ამ ყველაფრისთვის, მზად ვარ ცვლილებისთვის და აღარ ვარ იმ ყველაფერში ჩავარდნილი, ასე ვთქვათ, და უფრო სხვა თვალით ვუყურებ ამ ყველაფერს. საკუთარ თავზე მუშაობა იცით როდის მოდის? როდესაც ჩვენ პირველი რომ მზად ვართ ამ ცვლილებისთვის, მაგრამ როგორ მივხვდე რომ მზად ვარ, ხო, ამ ყველაფრის მიღებისთვის და გაცნობიერებისთვის, რომ ეს ყველაფერი ხდება. იცით როგორ არის? ეს ნაბიჯ-ნაბიჯი, ძალიან პატარა ნაბიჯებით ხდება. ესე შეიძლება კი ერთშვენიერ დღეს გაიღვიძო რაღაცა, არ ვიცი, დაგარტყას თავში და უცებ თქვა, რომ აი ხა ვсё, აღარ ვაპირებ მე ამ ყველაფრის მოთმენას და მინდა რომ შევცვალო ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ აქამდე რომ მივიდეთ, ხო, ძალიან ბევრი რაღაცის გადალახვა გვიწევს, საკუთარ თავთან ჭიდილი გვიწევს, ბრძოლა გვიწევს და ხვდებით რომ უკვე აღარც ძალა გვაქვს, აღარც რესურსი გვაქვს და გვინდა რომ რაღაც შევცვალოთ რეალურად. და აი ეს ცვლილებაც მაშინ მოდის, როდესაც ცოტა გავუბრაზდებით ხოლმე, საკუთარ თავსაც გავუბრაზდებით, გარშემო
1: ყოფილს საკუთარ თავს გავუბრაზდებით ალბათ, აი
0: ეგაც ძალიან მნიშვნელოვანია. აქამდე მიყვავს, თორემ საერთოდ არ არის ეს პროცესი.
1: საკუთარ თავი არ უნდა შეგეცოდოს უნდა ხანდახან გაუბრაზდეს.
0: საკურველია, იგი რა არის ხშირად ინდივიდუალურ სესიებზე, როდესაც მოდიან ადამიანები, ყოველთვის ამას აღნიშნავენ, რომ აი იცი რა, მე ბევრი რაღაც ცუდად გავაკეთე, თავაშავე. მაგალითად, ისეთი კარგი დედა არ ვარ, როგორიც უნდა ვიყო. ყოველთვის დანაშაულის

0: განცდა აქვთ. აი, როდესაც ჩვენ დავასრულებთ დანაშაულის განცდას, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მშობელი ცდილობს, რომ იყოს ისეთი კარგი, როგორიც შეუძლია რომ იყოს. იმის იქით აღარ არის შესაძლებელი, თორემ ყველა საკუთარი შვილისთვის უნდა საუკეთესო, ხო? ამიტომ თუნდაც თანამშრომელი, თუნდაც პარტნიორი, ხო, გვინდა რომ იმაზე მეტს ვაკეთებდეთ. რასაკურველია, საკუთარი თავის განვითარება მნიშვნელოვანი და საჭიროა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ცოტა ხანი გაჩერდე. შენ თავს მოусმინო, მიხედო. რაღაცნაირად განებივრო თუნდაც საკუთარი თავი, ხო? ის ზოგჯერ ამბობენ ხოლმე, რომ აი თუ სახლი ბოლომდე არ დავაწყიალე, ყავას ვერ დავლევ, ხო? აი რაღაცა ელემენტარულ რაღაცეებში არის ბედნიერება რეალურად და ჩვენ ისე გავრბივართ, რომ ყველაფერი ქრჩება გვერდით. და როდესაც მე შემოვიხედავთ უკან, აგერ გაოცებული გვეყურებს საკუთარი თავი, რომ კი, მაგრამ რას აკეთებ? სად მირბიხარ? საით მირბიხარ? იმიტომ რომ შენი თავიდან რომ უნდა ამოხვიდე და შენ ძალიან ხშირად არ მოწმთ ხოლმე კუთრებით მამაკაცებს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა, რომ შენ რო ხედავ ტელევიზორში, ჩემს ხელს ვურთავ ხოლმე ბოდიში, ხა თუ გვიყურებს.
1: ანუ გაცნობიერების მომენტი არ მოვიდეს,
0: იმიტომ რომ ნუ ეს ხუმრობ
1: ჩაკმაუნდა,
0: ეს ხუმრა რასაკვირველია. მაგრამ ეს ყველაფერი არის კი დისკომფორტს აგრძნობინებთ. შეიძლება მეუღლეებსაც, შეიძლება დედებსაც, დედამთილებსაც, ყველა მაგრამ
1: იმიტომ რომ იმათაც თავის მხრივ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა მოუწევდა,
0: იმიტომ რომ შესაძლოა ყველა თავის თავს მიხედავს, იქ უკვე ყველაფერი დაალაგებული იქნება. აღარც ჩური იქნება, აღარც ეჭვი იქნება, აღარც შეჯიბრი იქნება, აღარც კონფლიქტები იმდენი. ამის გაცნობიერება უჭირთ ხოლმე ადამიანებს და მე ყოველთვის ამას ვამბობ, რომ შენივე ცვლილებები საკუთარ თავში ნიშნავს, რომ უფრო მეტად პროდუქტიული იქნები ოჯახში, უფრო მეტად რესურსული სამსახურში, შვილებთან უფრო მეტად ჯანსაღი ურთიერთობა გექნება, იმიტომ რომ თვითმყოფადი ხარ. და თვითმყოფადობა ყალიბდება მაშინ, როდესაც შენი ქმედებები განსაზღვრავს კონკრეტულ შედეგებს, ხო? და არა ვიღაცის ქმედებები ჩვენი სახელით.
1: მოკლედ, მე ცოტა გამიჭერდება შენი გაშვება გადაცემიდან, თუმცა ჩვენი საეთერო იწურება და თემა მართლაც საინტერესოა. აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ჩვენს ცხოვრებაში ხდება, ხდება იმისთვის, რომ გავიზარდოთ, ხდება იმისთვის, რომ დავფიქრდეთ, ჩავუღრმავდეთ საკუთარ თავს, ჩვენს ცხოვრებას, რას ვაკეთებთ სწორად, რას არასწორად და რა არის შესაძლებელი და ის ტრავმებიც, რომელიც ცხოვრების განმავლობაში მოყვება ბავშვობიდან თუ უბრალოდ შეძენილია, ცოტა ზრდასრულ ასაკში დასაფიქრებელია უბრალოდ, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა.
0: სოფომოსიაშვილს
1: უსმენდით 106-9-ზე. წარმატებები მინდა გისურვო. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო გადაცემაში ახალი თემით და ახალი სტუმრით. დროებით.
0: დროებით.
2: თანამედროვე ფსიქოლოგია თქვენ სამსახურშია. თვალი გაუსწორეთ პრობლემებს, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები, გადალახეთ შიშები და მოიპოვეთ სიმშვიდე. შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. ბედნიერება მოაქვს სიმშვიდეს.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტელის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმისტელის გელით. დიმისტელი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი.

0: ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანაღდი არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით

ეთ პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს მოვლენა რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე გადაცემის წარდგენია Coca-Cola გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: James. Реклама Радио Фортунас ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: ისწავლე საზღვარგარეთ საქართველოს ბანკის სტიპენდიით. გაეცანი პროგრამებს განათლება ბოგჯიზე. საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: ვერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით.

0: თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketg-ზე. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: გამართლებით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-35-11.

0: ნესტარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
1: 15:43 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის ويكენდის სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ უკლავ ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან. 106.9 საეთერო სტუდიას დობო შემოუერთდი და ვაპირებ 10-მდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. ბუნებრივია პოპკულტურის კვირისა და დღის აქტუალური და უახლესი სიახლეების თანხლებით, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის, შესაბამისად თავადაც შეგიძლიათ მათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortune.gz-ზე. მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და კვლავ ციციამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. ამრიგად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გადაწყვება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 25 ქუთაისსა და ბათუმში, პლუს 26 ფოთსა და სოხუმში. წვემიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 19 გრადუსამდე მატებაა ნაურავდები ბორჯომში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, პლუს 21 ახალციხეში, პლუს 23 გორში, პლუს 27 თელავში, პლუს 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-48-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZ. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და

0: ვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაცენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს თუ თანხა გჭირდება სადაც არ უნდა იყო გზაში ზღვაზე ტაში თუ ქალაქში აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15:49.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. დღესეთერი სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. დღესეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღესეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ნებისმიერი სუვერენული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი ქვეყანა უცხოური გავლენებისგან და ჩარევებისგან დაიცვას. სწორედ ამას აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატები, აძლიერებს იმ კანონმდებლობას, რომელიც არეგულირებს ამ სფეროს. ჩვენთვის ეს ფაქტობრივად ღია თემაა. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას უცხოური გავლენებისა და ჩარევებისგან სახელმწიფოს დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. მაშინ, როდესაც დავიწყეთ საუბარი უცხოური გავლენებისა და ჩარევების შეზღუდვაზე და იმის უზრუნველყოფაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს, თქვენ ნახეთ რა რეაქციები მოჰყვა ამ ცდელობებსა და ნაბიჯებს. ეს არის კიდევ ერთხელ დასტური, რომ სწორედ კანონმდებლობა და საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა არის გზა, თუ როგორ უნდა მოხდეს სამათო იმ საკითხის დარეგულირება, აღნიშნა მაკა ბოჭორიშვილმა. დღეს საქართველოსში ოპოზიციაში ყოფნამ ფიზიკური უსაფრთხოების რისკებთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია აცხადებს. გახარია პარლამენტში გუნშინ მომხდარ ძალადობას ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ამ ძალადობას ხელს უწყობს დაუსჯელობა. ჩვენ პარლამენტში შევედით, რათა მოქალაქეები, მათ შორის ისინი, ვინც ქართულ უცნებას მისცა ხმა, მარტო არ დაგვეტოვებინა საკუთარ საჭიროებებსა და პრობლემებთან, გამოგვეყენებინა პარლამენტის ყველა ინსტრუმენტი, მთავრობის სანგარიშ ვალდებულების უზრუნველსაყოფად და გვეზრუნა, რომ პარლამენტში განსხვავებული ხმები ყოფილიყო წარმოდგენილი. ამისიის ერთგულება არასოდეს შეგვიწყვეტია, აცხადებს გიორგი გახარია. პარლამენტში ფიზიკური დაპირისპირება გუშინ იმ დროს დაიწყო, როდესაც პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის წლიური ანგარიშის წარდგენის შემდეგ სიტყვით გამოდიოდა. შარაშიძემ კობახიძის მისამართად განაცხადა, რომ ქართული ოცნებაც კი არ იმსახურებს დღევანდელ პრემიერ-მინისტრს და დარწმუნებულია, რომ მის მოსაზრებას თავად ქართული ოცნების წევრებიც ეთანხმებიან. შარაშიძის სიტყვით გამოსვლისას ხმათა დარბაზში ფიზიკური დაპირისპირება დაიწყო ქართული ოცნების დეპუტატ ირაკლი ხელაძესა და გახარია საქართველოსთვის წევრ გიგა ფარულავას შორის, რაც სხვა დეპუტატებს შორის ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. ძალიან სამწუხაროა, რაც მოხდა საზოგადოებასთან. ბოდიშს ვიხდით, უბრალოდ არსებობს წითელი ხაზები, რის მერეც ქართველი კაცი ვერ მოითმენს სერიოზული შეურაცხყოფები იყო. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, გიორგი გახარიას გუნდის წარმომადგენლებს მართველი გუნდის წევრების შეურაცხყოფა დავალებული ჰქონდათ. მაჭავარიანის განცხადებით, ფიზიკური დაპირისპირების დროს ქართული ოცნების წევრების უმრავლესობა ვითარების განმუხტვას ცდილობდა. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთადერთი გზა მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა კომპლექსური კვლევების, დიაგნოზის, დადასტურებისა და სისტემური მკურნალობისთვის. ამის შესახებ განცხადებას ოპოზიციის ალიანსი ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ანათქომი, პენტენციური სისტემის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე, უნდა ესმოდეს, რომ საჭირო მკურნალობაზე უარის თქმა სისხლის სამართლის დანაშაულია. შჯავდებულ ელენე ხოშტარიას მიერ შერჩეულმა ექიმმა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივი შეხვედრისა და რეაგირების შეთავაზებაზე განაცხადა, რომ ორშაბათ საღამომდე შეხვედრას ვერ შეძლებდა. ამის შესახებ სპეციალურ პენტენციურ სამსახურში განაცხადეს. მას შემდეგ, რაც მსჯავრდებულის მოთხოვნით შერჩეულმა ექიმმა ელენე ხოშტარია მოინახულა და მოგვიანებით მედიასთან განაცხადა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკული იყო, სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დაუკავშირდა აღნიშნულ ექიმს, მას შესთავაზეს გენერალურ დირექტორთან ერთად შეხვედრა, რათა დეტალურად განეხილათ მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შესაძლო სამედიცინო რეკომენდაციები. შეთავაზება ითვალისწინებდა დაუყოვნებლის შეხვედრასა და რეაგირებას, თუმცა ექიმმა განაცხადა, რომ დროის უქონლობის გამო ორშაბათ საღამომდე შეხვედრას ვერ შეძლებდა განმარტეს უწყებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გააცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
2: 5-4 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისე ვაკხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით ვიკენდის სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 24-წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 მედობოვარ დღის ახალ პლეილისტს არიანა გრანდე გახსნის, რომლის შემოქმედებითი მიღწევები მრავლის მომცველია. მოგეხსენებათ ის, გახლავთ როგორც გრემის ლაურეატი ვოკალისტი, ასევე ოსკარებზე მსახიობის სტატუსით ნომინირებული ვარსკვლავი, მას პოპ მუსიკაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ხმა აქვს. მისი საყოველთაო დაღიარებული მუსიკალური პროექტებია Dangerous Woman, Sweet Tiner, და Thank You Next. გახსენებთ, რომ არტისტი ამჟამად მართავს ტურნეს The Eternal Sunshine და პარალელურად პრომოუშენს უწევს მომავალ ალბომს Petal, რომელიც გაყიდვაში 31 ივლისს ჩაეშვება. მოკლედ, უსმენთ არიანა გრანდეს, რომელიც გუშინ 33 წლის გახდა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში

0: 20 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწისნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო

0: რაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
1: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-certilige-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ბანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-89 17-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: კაილი მინოუგი ფორტუნაზე, რომელიც 26 სექტემბერს ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის გრანდიოზულ ფინალზე იმღერებს არტისტი მელბურნის კრიკეტის მოედანზე 100,000-იანი მაყურებლის წინაშე ტურნირის დასკვნითი მატჩის დაწყებამდე წარდგება. როგორც ცნობილია, მუსიკოსი კლასიკურ ჰიტებთან ერთად უახლეს პოპულარულ სიმღერებსაც შეასრულებს. მომღერლის განცხადებით, მისთვის ეს გამოსვლა შინ დაბრუნებას გავს, რადგან თავად მელბურნელია. გავრცელებული ინფორმაციით, შემსრულებელი ამ წარმოდგენისთვის 2,000,000 ავსტრალიურ დოლარზე მეტს მიიღებს, რაც მას ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ისტორიაში ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პერფორმერად აქცევს. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში ლიგა აქცენტს საერთაშორისო ვარსკვლავებზე აკეთებდა, რამაც ადგილობრივი მუსიკალური ინდუსტრიის წარმომადგენლების კრიტიკა გამოიწვია. კაილის მოწვევა კი ამ კრიტიკაზე პასუხია. ცნობისთვის, ბოლო წლებში ავსტრალიის საფეხბურთო ლიგის ფინალური მატჩის წინაშოვები მუსიკალურად Snoop Dogg-მა, კედი პერიმ, ქისმა და რობი უილიამსმა გააფორმეს. 16:36 საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2:30:63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.gr.
0: აშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობზე ომთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 16 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +24, ზუგდიდში +25, ქუთაისსა და ბათუმში +26, სოხუმსა და ფოთში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 19 გრადუსამდე მატება ანავრავდები. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო იქნება. ცხინვალში +21, ახალციხეში +23, გორში +27, თელოში +30, რუსთავში. და ბოლოს, ძლიერი ქარი იქროლებს ხვალ თბილისში, 28 ივნის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული, დედაქალაქში +27 გრადუს გავტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი კვირისთვის.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshi, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vitaperoli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, მედია პარტნიორი რადიო ფორტუნა და ფორტუნა პლუსი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16:53.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99. metropol.gr.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ერთიაის მიმართულებები, რაც განეკუთვნება მთავრობის საქმიანობის ძირითად სფეროს, ეს არის ეკონომიკა, ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და ბევრი სხვა, რაზედაც დღეს ქონდა ვრცლად საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი საკვანძო და პრინციპული ამოცანა ჩვენი ქვეყნისთვის და მათ შორის მთავრობისთვის არის პოლიტიკური და დემოკრატიული სისტემის გაჯანსაღება. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მისივე განცხადებით, ამისთვის პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია და ეს ყველაფერი ბონომდეა მისაყვანი. ქვეყანა ვერ მისცემს თავს იმის უფლებას, რომ პოლიტიკურ სპექტრში ყავდეს ჯაშუშები და აგენტურა. შესაბამისად, ამ კუთხით არის გადამჭრალი ნაბიჯები გადასადგმელი და რა თქმა უნდა, ამას უნდა დაეთმოს ჩვენი საქმიანობა მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში, აღნიშნავს პრემიერი. საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია და ამ საკითხის გამოსვლისას ცხადად დავაფიქსირებ. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში დაგეგმილ დისკუსიაზე სიტყვით გამოსვლამდე განაცხადა. როგორც ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, დღევანდელი დისკუსია მულტივექტორულ დიპლომატიას ეთმობა. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს პოზიციები სათანადოდ იყოს გაჟღერებული. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვაშენებთ პარტნიორობას, ვეძებთ მჭიდრო კავშირებს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან. ამის მიზანი ერთადერთია, ის როლი, რომელიც საქართველოს დღეს გამოკვეთილად აქვს რეგიონში, აღნიშნავს მაკა ბოჭორიშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გეკა გელაძე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკას ეწვია. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში გეკა გელაძემ შეხვედრა გამართა სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორთან. შეხვედრაზე მხარებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები, რეგიონში მიმდინარე მოვლენები და არსებული გამოწვევები. ხაზი გაესვა გლობალური საფრთხეების დაძლების პროცესში ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობას, აღნიშნავს სუსი. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთადერთი გზა მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა კომპლექსური კვლევებით დიაგნოზის დადასტურებისა და სისტემური მკურნალობისთვის. ამის შესახებ განცხადებას ოპოზიციის ალიანსი ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ანათქვამი პენტენციური სისტემის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე, უნდა ესმოდეს, რომ საჭირო მკურნალობაზე უარის თქმა სისხლის სამართლის დანაშაულია. სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე აცხადებს, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის რეალური მდგომარეობის შეფასების ნაცვლად ბრიფინგებით საუბარი აბსურდის თეატრია. პატარიძე აღნიშნავს, რომ საქმის ნაცვლად საჯარო განცხადებების გაგრძელების შემთხვევაში იძულებული იქნება სხვა ნაბიჯები გადადგას, თუმცა ამ ეტაპზე მსჯავრდებულის ინტერესებს იცავს. თუ გავაგრძელებთ ბრიფინგებით საუბარს და არ გადავალთ კონკრეტულ სქემაზე და პროცესების მართვაზე, იძულებული ვიქნები სხვა ნაბიჯები გადმოვდგა, თუმცა ამ შემთხვევაში მსჯავრდებულის ინტერესებს ვიცავ, ეს დაიმახსოვრეთ, აღნიშნა გიორგი პატარიძემ. ვენესუელაში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვმა 9-ს გადააჭარბა. ამის შესახებ ვენესუელის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტმა ხორხე როდრიგესმა განაცხადა. მისი განცხადებით, მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 920 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 3360 დაშავდა. დაახლოებით 172 ადამიანი ნანგრევების ქვეშაა მოყოლილი. ვენესუელის მოქალაქეების გარდა გარდაცვლილთა შორის ასევე არიან ბრაზილიის, ჩინეთის, ესპანეთისა და პორტუგალიის მოქალაქეები. ხორხე როდრიგესმა ასევე აღნიშნა, რომ ვენესუელის ძალები აგრძელებენ საძიებო სამუშაოებს. შეგახსენებთ, ვენესუელაში ზედიზედ 2 ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. პირველი 7.2 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა კარაკასის დასავლეთით დაფიქსირდა, ხოლო მას სულ რაღაც 29 წამის შემდეგ უფრო ძლიერი მიწისძვრა მოხდა, რომლის სიმძლავრემ 7.5 მაგნიტუდა შეადგინა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 18 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთა. რადიო ფორტუნასთან ერთად.
3: 6-5 წუთია საქართველოში უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს დიახეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 6-9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას და კლავინდებურად მოგესალმებით მათ ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე მაიკლ ჯექსონს მოუსმინოთ რომლის გარდაცვალებიდან 25 ივნის 17 წელი გავიდა. ახლა ხან პოპის მეფის ბიოგრაფიული ფილმი მაიკლ, რომელიც ეკრანებზე 24 აპრილს გამოვიდა, ოფიციალურად იქცა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიან მუსიკალურ ბიოპიკად და უკან ჩამოიტოვა წინამორბედი რეკორდსმენი 2018 წლის ბოჰემური რაფსოდია, რომელიც ქვინისა და ფრედი მერკურის შესახებ მოგვითხრობს. აღსანიშნავია, რომ რეზონანსული წარმატების გამო Lionsgate-მა უკვე დაადასტურა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს მაიკლის მეორე ნაწილზე, რომელიც არტისტის კარიერის შემდგომ უფრო გვიანდელ ეტაპებს მოიცავს. მოვისმინოთ საკულტო შემსრულებლის You Rock My World, უახლოეს წუთებში კი სხვა არაერთი ის ჰიტი ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის იაფი ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან. ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია. შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
1: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და აირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია Dio-სთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს Dio-ს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს Dio-ს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: ხაქ ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30. ფორტუნას
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.gr.
8: გამშვიდობის ჩვენისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 106 რაც რა მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 16 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +24, ზუგდიდში +25, ქუთაისსა და ბათუმში +26, სოხუმსა და ფოთში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 19 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები, ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, პლუს 21 ახალციხეში, პლუს 23 გორში, პლუს 27 თელავში, პლუს 30 რუსთავში და ბოლოს ძლიერი ქარი იქროლებს ხვალ თბილისში, კვირას ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული დედაქალაქში პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 28 ივნისისთვის. შერი უერთდება დღის ფლეილისტ სიმღერით Believe, რომელიც გახლავთ ისტორიაში პირველი ჩანაწერი, რომელმაც ფართოდ გამოიყენა ხმის მოდულაციის ტექნოლოგია. ავტოტუნი პროდიუსერებმა ვოკალისტის უცნაური რობოტული ჟღერადობა ექსპერიმენტის სახით შექმნეს, თუმცა შედეგი იმდენად მოეწონა საკულტო მუსიკოს, რომ კომპანიის მცდელობა ხმა უფრო ჩვეულებრივად ექციათ მკაცრად აკვეთა. სხვა შორის 1999 წლის მარტში, როცა სიმღერა ბილბორდის ხელი ასეულის სათავეში მოექცა, შერი გახდა 42 წლის, ის კი ამ ასაკით გახდა ყველაზე ასაკოვანი ქალი შემსრულებელი, რომელმაც ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა. ტრეკი ეძღვნება განშორებას, ემოციურ გაუტეხელობას, დამოუკიდებლობას და იმ ძალის პოვნას, რაც ურთიერთობის დასრულების შემდეგ ადამიანს ცხოვრების გასაგრძელებლად სჭირდება.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია.

0: რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.

0: ოპტიმალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpichgupi, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction-ის საქართველოს, Bekauri Art, Philiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holding Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender Gigi House, Media Partnerori, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
4: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
1: 17:41-ია
0: მეტროპოლი სახლი რომელიც შეიფიქრე ტელეფონი 571-88-99 მეტროპოლ.gr
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ნებისმიერი სუვერენული სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარი ქვეყანა უცხოური გავლენებისგან და ჩარევებისგან დაიცვას. სწორედ ამას აკეთებს ამერიკის შეერთებული შტატები, აძლიერებს იმ კანონმდებლობას, რომელიც არეგულირებს ამ სფეროს. ჩვენთვის ეს ფაქტობრივად ღია თემაა. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვაკა ბოჭორიშვილმა უცხოური გავლენებისა და ჩარევებისგან სახელმწიფოს დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ასე როდესაც დავიწყეთ საუბარი უცხოური გავლენისა და ჩარევების შეზღუდვაზე და იმის უზრუნველყოფაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს, თქვენ ნახეთ რა რეაქციები მოჰყვა ამ ცდელობებსა და ნაბიჯებს. ეს არის კიდევ ერთხელ დასტური, რომ სწორედ კანონმდებლობა და საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა არის გზა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამა თუ იმ საკითხის დარეგულირება, აღნიშნავს მაკა ბოჭორიშვილი. დღეს საქართველოში ოპოზიციაში ყოფნა ფიზიკური უსაფრთხოების რისკებთან არის დაკავშირებული, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია. გახარია პარლამენტში გუშინ მომხდარ ძალადობას ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ამ ძალადობას ხელს უწყობს დაუსჯელობა. ჩვენ პარლამენტში შევედით, რათა მოქალაქეები, მათ შორის ისინი, ვინც ქართულ ოცნებას მისცა ხმა, მარტო არ დაგვეტოვებინა საკუთარ საჭიროებებსა და პრობლემებთან, გამოგვეყენებინა პარლამენტის ყველა ინსტრუმენტი მთავრობის ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად და გვეზრუნა, რომ პარლამენტში განსხვავებული

0: მები ყოფილიყო წარმოდგენილი ამისიის სარტყულება არასდროს შეგვიწყვეტია, აღნიშნავს გიორგი გახარია. შეგახსენებთ, პარლამენტში ფიზიკური დაპირისპირება გუშინ იმ დროს დაიწყო, როდესაც პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრი გიორგი შარაშიძე პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის წლიური ანგარიშის წარდგენის შემდეგ სიტყვით გამოდიოდა. შარაშიძემ კობახიძეს მისამართით განაცხადა, რომ ქართული ოცნებაც კი არ იმსახურებს დღევანდელ პრემიერ-მინისტრს, დარწმუნებულია, რომ მას მის ამოსაზრებას თავად ქართული ოცნების წევრებიც ეთანხმებიან. შარაშიძის სიტყვით გამოსვლისას ხმამათა დარბაზში ფიზიკური დაპირისპირება დაიწყო ქართული ოცნების დეპუტატ ირაკლი ხელაძისა და გახარია საქართველოსთვის წევრ გიგა ფარულავას შორის, რაც სხვა დეპუტატებს შორის ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. ძალიან სამწუხაროა, რაც მოხდა საზოგადოებასთან ბოჭდის შვიხთით უბრალოდ არსებობს წითელი ხაზები, რის მერეც ქართველი კაცი ვერ მოითმენ სერიოზული შეურაცხყოფები იყო. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, გიორგი გახარიას გუნდის წარმომადგენლებს მართველი გუნდის წევრების შეურაცხყოფა დავალებული ჰქონდათ. მაჭავარიანის განცხადებით, ფიზიკური დაპირისპირების დროს ქართული ოცნების წევრების უმრავლესობა ვითარების განმუხტვას ცდილობდა. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთადერთი გზაა მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა. ამის შესახებ განცხადებას ოპოზიციის ალიანსი ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ანათქომი, პენტენციური სისტემის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე, უნდა ესმოდეს, რომ საჭირო მკურნალობაზე უარის თქმა სისხლის სამართლის დანაშაულია. შარდადებულ ელენე ხოშტარიას მიერ შერჩეულმა ექიმმა ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივი შეხვედრის და რეაგირების შეთავაზებაზე განაცხადა, რომ ორ შაბათ საღამომდე შეხვედრას ვერ შეძლებდა. ამის შესახებ სპეციალურ პენტენციურ სამსახურში განაცხადეს. მას შემდეგ, რაც მსჯავრდადებულის მოთხოვნის შერჩეულმა ექიმმა ელენე ხოშტარია მოინახულა და მოგვიანებით მედიასთან განაცხადა, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკული იყო, სამედიცინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დაუკავშირდა აღნიშნულ ექიმს, მას შესთავაზეს გენერალურ დირექტორთან ერთად შეხვედრა, რათა დეტალურად განეხილათ მსჯავრდადებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და შესაძლო სამედიცინო რეკომენდაციების შეთავაზება ითვალისწინებდა დაუყოვნებლივ შეხვედრასა და რეაგირებას, თუმცა ექიმმა განაცხადა, რომ დროის უქონლობის გამო ორ შაბათ საღამომდე შეხვედრას ის ვერ შეძლებდა განმარტეს უწყებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გადაარეთ ეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა.
2: 6:09. 7:04 საქართველოში საღამო მშვიდობის გიგი

No movie ეკრანებზე 14 აგვისტოდან გამოჩნდება და მასში მოქმედება დინოზავრები ცავსა ტროპიკულ კუნძულზე. განვითარდება ცნობისთვის Paul Petrel მაშველი ლეკვების შესახებ მოგვითხრობს, რომლებიც მზად არიან დახმარება გაუწიონ ყველას. ბუნებრივია ტრეკვალის ოფიციალური ტრეილერის სახილვა, ისევე როგორც საკულტო ჯგუფის ახალი ნამუშევრის მოსმენა უკვე შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna GZ-ს, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკბენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI127DIEZI. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
9: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Let's get away.

0: we wish to thank you for singing and writing such a beautiful song. I remember this one is
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
7: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი Marazzi. Marazzi, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. Marazzi.gr.
4: საღამომშვიდობის დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას ხვალისთვის მოსაოდნე ლამინსთან დაკავშირებით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა 7-მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 24 ზუგდიდში, პლიუს 25 ქუთაისსა და ბათუმში, პლიუს 26 სოხუმსა და ფოთში. წვემიანი იქნება კვირა ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 19 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები. ბორჯომში 20 გრადუსი სითბოების ცხინვალს, პლიუს 21 ახალციხეს, პლიუს 23 გორს, პლიუს 27 თელავს, პლიუს 30 რუსთავს და ბოლოს. ძლიერი ქარი იქროლებს ხვალ. ქვეყნის დედაქალაქში, თბილისში, ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლიუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 28 ივნისისთვის.

ნიუ-იორკს მიეძღვნება. ალბომი აღწერილია როგორც სასიყვარულო ისტორია და გულწრფელი ოდა ნიუ-იორკისადმი, სადაც არტისტი, როგორც უკვე აღნიშნე, ახლა ცხოვრობს. ცნობილი გახდა, რომ დისკი 12 ტრეკს გააერთიანებს, მათ შორის lead singles, რომელიც ცოტა ხნის წინ შემოგთავაზა Sid Smith-მა, My Guy გახლავთ ტრეკის სახელწოდება, რომელიც არის სიმღერა, რომლის დაწერასაც და შესრულებასაც მომღერალი მთელი ცხოვრება ელოდა. ამ ჩანაწერის შეფასება უკვე შეგიძლია ჩვენ ინოვაციური პლატფორმა Fortuna G-ზეც. აქვე გახსენებთ, რომ Sam Smith-ის წინა long play Gloria, საიდანაც Lose You უნდა გავიზიაროთ, 2023 წლის თარიღდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 245 55.

0: Toyota Center Batums.
1: Loyalobis barati sakkabelisgan. Daagrobe da dakharje kulebis sakkabelis magaziata kselshi. Isargeble specialuri shetavazebebit da daibrune kulebi cashbackat. Shiarchie saertashuliso standardis sakkabelo da sva elektroproduktsia sakkabelshi da mire titueul shenadzenze sargebeli 2221918. Sakkabeli utsvati energia tkvenamde.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთოლებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას და დეტალურების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: 2-22-18-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:56.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიომე სამე ხვალ აბიტურიენტებს დალოცავს. საპატრიარქოს ინფორმაციით, მანამდე უწმინდესი და უნეტარესი შიომე სამე თბილისის სკოლაწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში წირვას აღავლენს. ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყება. ერთიეს მიმართულებები, რაც განეკუთვნება მთავრობის საქმიანობის ძირითად სფეროს, ეს არის ეკონომიკა, ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და ბევრი სხვა, მაგრამ ერთ-ერთი საკვანძო და პრინციპული ამოცანა ჩვენი ქვეყნისთვის და მათ შორის მთავრობისთვის არის პოლიტიკური და დემოკრატიული სისტემის გაჯანსაღება. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე. მისივე განცხადებით, ამისთვის პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია და ეს ყველაფერი ბოლომდე ამისაყვანი. ქვეყანა ვერ მისცემს თავს იმის უფლებას, რომ პოლიტიკურ სპექტრში ყავდეს ჯაშუშები და აგენტურა. საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია და ამ საკითხს გამოსვლისას ცხადა დავა ფიქსირებ. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბაკა ბოჭორიშვილმა დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში განაცხადა. როგორც ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, დღევანდელი დისკუსია მულტივექტორულ დიპლომატიას ეთმობა. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს პოზიციების სათანადოდ იყოს გაჟღერებული. სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვაშენებთ პარტნიორობას, ვეძებთ მჭიდრო კავშირებს სხვადასხვა რეგიონის ქვეყნებთან. ამის მიზანი ერთადერთია, ის როლი, რომელიც საქართველოს დღეს გამოკვეთილად აქვს რეგიონში, აღნიშნავს მაკა ბოჭორიშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი გეკა გელაძე დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკას ეწვია. ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, ვიზიტის ფარგლებში გეკა გელაძემ შეხვედრა გამართა სომხეთის ეროვნული უსაფრთხოების სამსახურის დირექტორთან. შეხვედრაზე მხარებმა მიმოიხილეს საქართველოსა და სომხეთს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები. ხაზი გაესვა გლობალური საფრთხეების დაძლევის პროცესში, ორი ქვეყნის უსაფრთხოების სამსახურებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობას აღნიშნავენ სულში. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესების ერთადერთი გზაა მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა კომპლექსური კვლევების, დიაგნოზის, დადასტურებისა და სისტემური მკურნალობისთვის. აღნიშნული შესახებ განცხადებას ოპოზიციის ალიანსი ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ანათქვამი პენტენციური სისტემის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე, უნდა ესმოდეს, რომ საჭირო მკურნალობაზე უარისხმა სისხლის სამართლის დანაშაულია. სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე აცხადებს, რომ კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის რეალური მდგომარეობის შეფასების ნაცვლად ბრიფინგებით საუბარი აბსურდის თეატრია. პატარიძე აღნიშნავს, რომ საქმის ნაცვლად საჯარო განცხადებების გაგრძელების შემთხვევაში ის იძულებული იქნება სხვა ნაბიჯები გადადგას. თუ გავაგრძელებთ ბრიფინგებით საუბარს და არ გადავალთ კონკრეტულ საქმეზე და პროცესების მართვაზე, იძულებული ვიქნები სხვა ნაბიჯები გადავდგა, თუმცა ამ შემთხვევაში მსჯავრდებულის ინტერესებს ვიცავ, ეს დაიმახსოვრეთ, აღნიშნავს გიორგი პატარიძე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.
3: 19 საათი 3 წუთი საქართველოსში კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დაალღიდან 6-6 და 9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას საღამომშვიდობის უგლობო ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ბიონსე მეუღლის ჯეიზის თანხლები თუ ერთდება საღამოს პლეილისტ საკულტო ჰიტი Crazy in Love მოვისმენოთ თუმცა იქამდე მინდა გითხრათ რომ ჯეიზი მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ორ გრანდიოზულ მასშტაბურ კონცერტს გამართავს ცნობილი გახდა ინფორმაცია რომლის თანახმად რეტროსპექტული კონცერტები შემოდგომაზე პარიზსა და ლოს-ანჯელესში გამართება კონცერტი პარიზში 10 სექტემბერს ხოლო ლოს-ანჯელესში 23 ოქტომბერს ჩატარდება ამ შოუების დაანონსება კი მოჰყვა მის წარმატებულ გამოსვლას ფესტივალზე Roots Picnic და Yankee Stadium-ზე დაგეგმილ სამივე სრულად გაყიდულ კონცერტს. ცნობისთვის Jay-Z მაღალი მოთხოვნის გამო Yankee Stadium-ზე მარტში დაანონსებულ ორ კონცერტს ცოტა ხნის წინ მესამე დაამატა დამატებითი შოუ 12 ლი შედგება და როგორც ცნობილია რომელიმე კონკრეტულ ალბომს არ მიეწყნება ის წინა ორი დღის ენერგიის გაგრძელება იქნება გახსენებთ რომ Yankee Stadium-ზე Jay-Z 10-11 ივლისსაც წარდგება 10 ივლისის კონცერტი მისი სადებიუტო ალბომის Reasonable Doubt გამოსვლიდან 30-ე საიუბილეო თარიღს მიეწყნება 11 ივლისის კონცერტი კი წინა დღის გაგრძელება იქნება და კიდევ ერთი კლასიკური ალბომის The Blueprint რომელიც 2001 წლით თარიღდება 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შედგება ახლა ეს წუთებში მოუსმენთ Chris Rees ასევე Madonna's Whitney Houston's და სხვა არაერთი მარტის თუ ბენდს ჰიტით ჰიტზე რომლებიც გვესიამოვნება ასე რომ დარჩით ჩვენთან

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-123-133.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი. ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი. დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. მისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრეა გალისია. ესტრეა გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Monterey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: Queen's Too Much Love Will Kill You მოვისმინეთ. დაალღიდან 169 ემოციური ბალადა, რომელიც Brian May-მ, Frank Masker-თან და Elizabeth Lammers-თან ერთად დაწერა და ის ასახავს May-ის პირად კეულს, მის პირველ ქორწინებასთან გამომშვიდობებას და ახალ სიყვარულთან დაკავშირებულ დილემებს. აღსანიშნავია, რომ სიმღერა თავდაპირველად 1999 წელს ალბომისთვის The Miracle ჩაწერეს, თუმცა საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული დავების გამო ის ალბომში ვერ მოხვდა. ფრედი მერკურის გარდაცვალების შემდეგ კი 1995 წელს ტრეკი საბოლოო შევიდა კოლექტივის კომერციულად უაღრესად წარმატებულ ალბომში Made in Heaven. სხვა შორის მუსიკის კრიტიკოსები და მელომანები აღნიშნავენ, რომ მერკურის მიერ შესრულებული ეს ვერსია განსაკუთრებით ძლიერი და სევდიანია, ვინაიდან მასში გაჟღერებული ტკივილი და სიმართლე მას ბენდის ერთ-ერთ ყველაზე გულწრფელ ნამუშევრად აქცევს. 19:59 წუთი საქართველოში ის აღმომშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ვიკენდის მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან 169 თქვენთან ურთიერთობას აგრძელებ მე დობო და ამრიგად კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazi.ch.
0: აშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 22 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთში პლუს 24, ზუგდიდში პლუს 25, ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 26 სოხუმსა და ფოთში. წვიმიანი იქნება კვირა ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 19 გრადუსამდე მატებაა. ნავრაუდები ბორჯომში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში პლუს 21, ახალციხეში პლუს 23, გორში პლუს 27, თელავში პლუს 30, რუსთავში და ბოლოს ძლიერი ქარი იქროლებს ხვალ თბილისში. ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 28 ივნისის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IAPI ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMakti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
7: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
9: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
10: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19 საათი 58 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გერჯობა 20 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ფიქრობ საქართველოს დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, რას ნიშნავს პრაქტიკაში მულტივექტორული დიპლომატია, ჩვენი ისტორია, გეოგრაფია, უსაფრთხოების გარემო და ეკონომიკური ინტერესები გვაიძულებს ყოველდღურად ვიპოვოთ სწორი ბალანსი პრინციპებსა და პრაგმატიზმ შორის, ღიაობასა და უსაფრთხოებას შორის, ეროვნულ ინტერესებსა და საერთაშორისო თანამშრომლობას შორის. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, ჩვენს ირგვლივ იკვეთება განსხვავებული ხედვები, ინტერესები და სტრატეგიული ამბიციები, რაც განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, სიზუსტესა და პასუხისმგებლობას მოითხოვს. ევროპას სანდო პარტნიორების ფართო ქსელით ძლიერდება, მზად ვართ ამ პროცესში წვლილი შევიტანოთ. ბრიუსელის მცდელობა იზოლაციით უპასუხოს საქართველოს სტრატეგიული შეცდომაა, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ერთია ის მიმართულებები, რაც განეკუთვნება მთავრობის საქმიანობის ძირითად სფეროს, ეს არის ეკონომიკა, ინფრასტრუქტურა, ჯანდაცვა, სოციალური დაცვა და ბევრი სხვა, მაგრამ ერთ-ერთი საკვანძო და პრინციპული ამოცანა ჩვენი ქვეყნისთვის და მათ შორის მთავრობისთვის არის პოლიტიკური და დემოკრატიული სისტემის გაჯანსაღება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ. მისივე განცხადებით, ამისთვის პირველი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია და ეს ყველაფერი ბოლომდე ამისაყვანი ქვეყანა ვერ მისცემს თავს იმის უფლებას, რომ პოლიტიკურ სპექტრში ყავდეს ჯაშუშები და აგენტურა.

0: საბამისად ამ კუთხით არის გადამჭრალი ნაბიჯები გადასადგმელი და რა თქმა უნდა ამას უნდა დაეთმოს ჩვენი საქმიანობა მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში აღნიშნავს პრემიერი. კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო ელენე ხოშტარიას ექიმს მაკა იოსელიანს, რომ მზად ვარ ნებისმიერ დღეს ნებისმიერ დროს შევხვდე მას და პროცესს რეალური დინამიკა მივცეთ. ამის შესახებ სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი პატარიძემ განაცხადა. ისევე განცხადებით ელენე ხოშტარიას ექიმისთვის მაკა იოსელიანისთვის შეთავაზებულია სპეციალური პენტენციური სამსახურის ხელმძღვანელთან შეხვედრა, თუმცა შეხვედრა იოსელიანის სურვილით 29 ივნისამდე გადაიდო. როგორც გიორგი პატარიძე აცხადებს, ბრიფინგებით საუბარი აბსურდის თეატრს ემსგავსება და ყველაფერს არის მოკლებული, რადგან საჭიროა პენტენციურმა სამსახურმა შეაფასოს რეალური მდგომარეობა ელენე ხოშტარიას მკურნალ ექიმთან ერთად. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთადერთი გზა მისი სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანა კომპლექსური კვლევებით დიაგნოზის დადასტურებისა და სისტემური მკურნალობისთვის. განცხადებას ოპოზიციის ალიანსი ავრცელებს. როგორც განცხადებაში ანათქვამი პენტენციური სისტემის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობაზე, უნდა ესმოდეს, რომ საჭირო მკურნალობაზე უარის თქმა სისხლის სამართლის დანაშაულია. ევროკავშირი უკრაინას გარანტიებისა და გრანტების ფორმით 343 მილიონ ევროს გადასცემს უკრაინის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის გასავითარებლად. ინფორმაციას უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. თავდაცვის უწყების ცნობით ევროკომისიამ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ და საფრანგეთისა და ფინეთის მთავრობებმა შეთანხმებები გააფორმეს, რომელთა მიზანია სამრეწველო პოტენციალის გაფართოება ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიებისა და თავდაცვითი მრეწველობის სფეროში. ვენესუელაში მომხდარი ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად 6 მილიონზე მეტი ადამიანი დაზარალდა, მათ შორის დაახლოებით 2 მილიონი ქვეყნის დედაქალაქ კარაკასში. ამის შესახებ გაეროს განცხადებაში ანათქვამი, მათივე ცნობით დაღუპულია 1000-მდე ადამიანი, 1000-ობით დაკარგულად ითვლება. ორგანიზაციის ინფორმაციით ეს პროგნოზი ეფუძნება მოსახლეობის შესახებ არსებულ მონაცემებსა და ზიანის შეფასების ანალიზს. ამასთან ვენესუელაში სამაშველო ოპერაციებისთვის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 1600-ზე მეტი მაშველი ჩავიდა. მაშველები ნანგრევებში 172 ადამიანს ეძებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.gr.
2: საუკეთესო ჰიტების და

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა
1: 96 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე გმილიანი და იღბლიანი დავიდან 96 და 9 სტუდიაში თობო ვაგრძელებ მუშაობა სამრიგად მინდა გესაუბროთ პოპკულტურის იმ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენაზე რომელიც რამდენიმე საათში გამართება საქმე ისაა რომ ხვალ Los Angeles-ში შედგება 26-ე BET Awards დაჯილდოება, რომელსაც გაუწყება დროსკი, კომიკოსი, რომელიც ამ ამპლუა შოუზე მოირგებს. პირველად, როგორც ცნობილია, დაჯილდოების ტოპ ნომინანტი გახლავთ Cardi B, რეპერს 6 ნომინაცია მიენიჭა, საინტერესოა, რამდენში მოახერხებს ის გამარჯვებას და გამოჩნდება თუ არა ცერემონიაზე. Cardi B-ს შემდეგ კი ნომინაციებს ლიდერობენ Kendrick Lamar და Maria the Scientist, ისინი წარდგენილი 5-5 ნომინაციაში არიან. საგულისხმოა რომ წელს ბეტმა დაამატა ორი ახალი ნომინაცია, ესენი გახლავთ Fashion Vanguard Awards და Pulse Award, რომელთა მნიშვნელობასაც დაინტერესების შემთხვევაში სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად გაეცნობით ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე გახსენებთ რომ BET Awards 2001 წლიდან ტარდება სატელევიზიო არხის Black Entertainment Television მიერ და მუსიკაში, კინოში, სპორტსა და გასართობი ინდუსტრიის სხვა მიმართულებებში გამორჩეული შავკანიანების მიღწევებს ავლენს. უკვე ცნობილია იმ ორი პრესტიჟული პრემიის ლაურეატთა ვინაობა, რომლებიც საღამოზე დაჯილდოვდებიან. ერთ-ერთი გახლავთ ლორენ ჰილი, რომელსაც Living Legend Icon Award მიენიჭება, ხოლო ტეიანა ტეილორი წლის აიკონად არის დასახელებული. მოკლედ უკვე ორშაბათს ჩვენ ამ მოვლენის შესახებ უფრო მეტ დეტალს გავიზიარებთ. იქამდე კი ვინაიდან Cardi B არის ამ დაჯილდოების წლეუნდელი ტოპ ნომინანტი, ის დავიმგზავროთ Jennifer Lopez-ისა და DJ Khaled-ის თანხლებით კოლაბით De Nero.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light.gr.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: დაზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯია პავასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პავასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიჩი. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორს. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის

0: სიმართლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. თუ მოგზაურობას გეგმავ, აუცილებლად გამოცადე მაგთის IP ინტერნეტი როუმინგში. აირჩიე როუმერის შენთვის სასურველი ინტერნეტ პაკეტები უკვე 5 ლარიდან. გაიაქტიურე მარტივად შენსავე ნომერზე აპლიკაციით MyMagti ან კოდით PIPKI 127 დიეზი. გაიყოლე მეგზურად მაგთი და გააზიარე შთაბეჭდილებები 50-ზე მეტი ქვეყნიდან.
1: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: დაემშვიდობთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: შეიგრძენი ზაფხულის ბედნიერება სრულყოფილად. ფორტუნა 6-9.
1: Say something. Say something. Say something.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის განსაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ

0: ბის პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20:59 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ფიქრობ, საქართველოს დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, რას ნიშნავს პრაქტიკაში მულტივექტორული დიპლომატია, ჩვენი ისტორია, გეოგრაფია, უსაფრთხოების გარემო და ეკონომიკური ინტერესები გვაიძულებს ყოველდღიურად ვიპოვოთ სწორი ბალანსი პრინციპებსა და პრაგმატიზმ შორის, ღიაობასა და უსაფრთხოებას შორის, ეროვნულ ინტერესებსა და საერთაშორისო თანამშრომლობას შორის. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, ჩვენ სირგლივი კვეთება განსხვავებული ხედვები, ინტერესები და სტრატეგიული ამბიციები, რაც განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, სიზუსტესა და პასუხისმგებლობას მოითხოვს. ევროპა სანდო პარტნიორების ფართო ქსელით ძლიერდება, მზად ვართ ამ პროცესში წვლილი შევიტანოთ. ბრიუსელის მცდელობა იზოლაციით უპასუხოს საქართველოს სტრატეგიული შეცდომაა, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. შუადერეფანი აღარ არის მხოლოდ სატრანსპორტო მარშრუტი, ის არის ახალი გეოეკონომიკური სივრცე, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს ევროპას, სამხრეთ კავკასიას, ცენტრალურ აზიასა და აღმოსავლეთს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, ვერცერთი ეკონომიკური პროექტი ვერ იქნება წარმატებული, თუ მის საფუძველში მშვიდობა და უსაფრთხოება არ დგას. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ გუშინ პარლამენტში მომხდარი ინციდენტის გამო საზოგადოებას ბოდიში მოუხადა. როგორც გორდულაძემ აღნიშნა, ყველა ვალდებულია თავი შეეკავოს, მაგრამ არსებობს წითელი ხაზები, რომლის იქითაც თავის შეკავება რთულია. ბოდიშს მოხდის საზოგადოებას არ არის სწორი ასეთი ქმედების ნახვა, რაც გუშინ ნახეთ, ზოგადად ეს არ გვჩვევია არც მე და ჩვენი გუნდის არცერთ წევრს, ეს არ არის ჩვენთვის დამახასიათებელი და კიდევ ერთხელ ბოდიში ყველასთან. არსებობს რაღაც ზღვარი, სადამდეც შეგიძლია ადამიანმა ითმინო, არის წითელი ხაზი, რომლის იქითაც ხანდახან თავის შეკავება ძალიან რთულია. სამშაბათიდან დაწყებული პარასკევის ჩათვლით ყოველდღიურად ნაცექტის განაყოფი პარლამენტში, როგორი შეურაცხყოფებით იყო წარმოდგენილი, ამაზე საზოგადოებას რა თქმა უნდა ინფორმაცია აქვს, აღნიშნა არჩილ გორდულაძემ. შეგახსენებთ, გუშინ პრემიერის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში გახარეს პარტიის წარმომადგენლებსა და ქართული ოცნების დეპუტატებს შორის დაპირისპირება მოხდა. დღეს საქართველოში ოპოზიციაში ყოფნა ფიზიკური უსაფრთხოების რისკებთან არის დაკავშირებული, აცხადებს პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია. გახარია პარლამენტში გუშინ მომხდარ ინციდენტზე ხმაურება. ჩვენ პარლამენტში შევედით, რათა მოქალაქეები, მათ შორის ისინი, ვინც ქართულ ოცნებას მისცა ხმა, მარტო არ დაგვეტოვებინა საკუთარ საჭიროებებსა და პრობლემებთან, გამოგვეყენებინა პარლამენტის ყველა ინსტრუმენტი მთავრობის ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად და გვეზრუნა, რომ პარლამენტში განსხვავებული ხმები ყოფილიყო წარმოდგენილი, ამ მისიის ერთგულება არასდროს შეგვიწყვეტია, აღნიშნავს გიორგი გახარია. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სალენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმი, რევმატოლოგი მაკა იოსელიანი და ექიმი კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი ანი ქავთარაძე პენტენციური სამსახურის დირექტორს გიორგი პატარიძეს ხვდებიან, ინფორმაციას პარტიის პრესსამსახური ავრცელებს. სპეციალური პენტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორი გიორგი პატარიძე ელენე ხოშტარიას თემას დღეს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა, მისი განცხადებით პარასკევს ელენე ხოშტარიასთან ექიმის ვიზიტის შემდეგ შეთავაზებულ იქნა მსჯავრდებულის პირადი ექიმის და სპეციალური პენტენციური სამსახურის ხელმძღვანელთან შეხვედრა, თუმცა ეს შეხვედრა ორ შაბათამდე მსჯავრდებულის ექიმის მაკა იოსელიანის სურვილით გადაიდო. მან კიდევ ერთხელ მიმართა იოსელიანს, რომ მზად არის ნებისმიერ დღეს, ნებისმიერ დროს შეხვდეს მას და გაცვალონ პოზიციები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით, 24 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.gr.

0: რადიო ფორტუნა მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: დიახ, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკას მოისმენს დიაპაზონის ყველაზე ღირებული და ეგბლიანი ტალღიდან 106-დან 9-დან 28 წლიანი ისტორიით მოუწყებლობს ფორტუნა. საღამო მშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამპაროში, რომელსაც შანა ეტუენი უერთდება. მოიხსენება სულ მალე საკულტო შემსრულებელი ახალ დისკს შემოგვთავაზებს. ცნობილია ინფორმაცია, რომ ის თანახმად მომღერალი მეშვიდე სტუდიურ ალბომს წარადგენს. 24 ივლისს ჩაეშვება გაყიდვაში დისკის ახალწლობით Little Miss Twain, რომელიც მომღერლის ყველაზე პირადი და ავტობიოგრაფიული ნამუშევარია. მისი განცხადებით ეს ფირფიტა ეძღვნება მის ფესვებს, ბავშვობას ჩრდილოეთ ონტარიოში და დედამისს. ასევე ის ასახავს მის მოზარდობის პერიოდს და იმ მუსიკალურ გავლენებს, რომლებმაც მისი კარიერა ჩამოაყალიბა. უკვე ცნობილია ალბომის lead single Dirty Rose, რომელიც შეგიძლია შეაფასოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე. ჩვენ კი მოვისმენოთ მუსიკოსის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ჰიტი Man I Feel Like a Woman. აქვე გახსენებთ, რომ შანა ეტუენმა ბოლოს ახალი დისკი 2023 წელს შემოგთავაზა, სამწლიანი პაუზის შემდეგ კი მისგან მორიგ ჩანაწერს ველით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $8-$30 ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეკიპს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებზე, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 11 ივნისიდან 19 ივლისის ჩათვლით პლანეტა ერთ რიტმში სუნთქავს. მოვლენა, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ სამყაროს სვლის. საფეხბურთო ენერგეტიკა და დინამიკა რადიო ფორტუნას ეთერშია. მუნდიალი ფორტუნაზე 12 საათსა და 50 წუთზე. ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. გვისმინეთ მუნდიალი ფორტუნაზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental's სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental. გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
2: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ze.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: შედობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით ახალი ნათების როზეტებსა და ჩამფრთველებს, რომელიც გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალითა და უმაღლესი ხარისხით. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. Proshin, Bileda, Kordzadzis საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Cinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Tvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori Regia, Media Partniori, Radio Fortuna da Fortuna Plusi.
0: Radio Fortunas sareklamo samsakhuri. 2 19 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g. ამინდის პროგნოზის სპონსორია იტალიური ტექნიკის ბრენდი მარაცი. მარაცი, კომფორტი და ხარისხი ყოველდღიურობისთვის. Global Distribution-ისგან. marazzi.g.
4: საღამო მშვიდობის და მშვიდობებამდე დღეისთვის ბოლოჯერ გაგაცნობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 16 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 22 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, +24 ზუგდიდში, +25 ქუთაისსა და ბათუმში, +26 სოხუმსა და ფოთში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 19 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები ბორჯომში, 20 გრადუსი სიტყვა იქნება ცხინვალში, +21 ახალციხეში, +23 გორში, +27 თელავში, +30 რუსთავში და ბოლოს ძლიერი ქარი იქროლებს ხვალ ქვეყნის დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული კვირას თბილისში +27 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 28 ივნისისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის, როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი. ჩვენი

0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597 35 40.

0: 15-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეილუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 21 საათი 57 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ფიქრობ საქართველოს დღეს ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია, რას ნიშნავს პრაქტიკაში მულტივექტორული დიპლომატია. ჩვენი ისტორია, გეოგრაფია, უსაფრთხოების გარემო და ეკონომიკური ინტერესები გვაიძულებს ყოველდღურად ვიპოვოთ სწორი ბალანსი პრინციპებსა და პრაგმატიზმს შორის, ღიაობასა და უსაფრთხოებას შორის, ეროვნულ ინტერესებსა და საერთაშორისო თანამშრომლობას შორის. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ბრიუსელის მცდელობა იზოლაციის პოლიტიკით უპასუხოს საქართველოს ქვეყანას, რომელიც ევროპის დაკავშირებადობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და წლების განმავლობაში სანდო პარტნიორია, არამხოლოდ უსამართლოა, არამედ სტრატეგიული შეცდომაა, განაცხადა მინისტრმა. თურმე ათჯერ საქართველოს მოსახლეობას შეგნებული სწორი გადაწყვეტილება არ მიუღია არჩევნებში, როდესაც კოლექტიურ ნაცმოძრაობას ამარცხებდა და თურმე ევრობიუროკრატიის მოქმედ შემადგენლობას სწორად წარმოუდგენია, რა არის საქართველოს მომავალი, განაცხადა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარშილ გორდულაძემ. მან ასევე მიმართა ოპონენტებს, რომ ისაუბრონ რეზოლუციებზე და არ გამოვიდნენ მხოლოდ ფსევდოპატრიოტული განცხადებებით. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერის სალენე ხოშტარიას მკურნალი ექიმი რევმატოლოგი მაკა იუსელიანი აცხადებს, რომ პაციენტს 28 ივნისს კვლავ მოინახულებენ, რის შემდეგაც პენტენციურ სამსახურში კიდევ ერთი შეხვედრა შედგება. ამის შესახებ ელენე ხოშტარიას ექიმის, კოალიცია ცვლილებისთვის წევრის ანი ქავთარაძისა და პენტენციური სამსახურის დირექტორის გიორგი პატარიძის შეხვედრის შემდეგ ექიმმა მაკა იუსელიანმა განაცხადა. მისივე განცხადებით შეხვედრაზე იყო ხანგრძლივი საუბარი. ექიმი აცხადებს, რომ ელენე ხოშტარიას დიაგნოზიდან გამომდინარე პათოლოგია საჭიროებს ადეკვატურ მკურნალობას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სოფლის მეურნეობის მინისტრ დავით სონგულაშვილთან, განათლების მინისტრის პირველ მოადგილე ლევან ღირსიაშვილთან და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილე გიორგი ზურაბაშვილთან ერთად უკრაინელ ბავშვებს შეხვდა, რომლებიც საქართველოს მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით საზაფხულო ბანაკში ისვენებენ. ირაკლი ყობახიძე ბავშვებს სადილზე უმასპინძლა. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით პირველ ეტაპზე ბანაკის სტუმრები არიან შეიარაღებული ძალების მოსამსახურეების შვილები, ომის შედეგად დაობლებული ბავშვები და მათი თანმხლები პირები კიევიდან, რომლებიც 10 დღის განმავლობაში კულტურულ შემეცნებით და გასართობ ღონისძიებებში მონაწილეობენ. ბანაკის სტუმრებისთვის ასევე მოეწყობა ექსკურსიები თბილისში, ბოდბეში, სიღნაღსა და თელავში. 4-დან 15 ივლისის ჩათვლით ბანაკი უმასპინძლებს მეორე ნაკად ეროვნული გვარდიის სამხედრო მოსამსახურეების შვილებს სუმიდან. სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცო ნატოსგან უკრაინისთვის მრავალ მილიარდიან დახმარებას მესამე მსოფლიო ომის შიშით ეწინააღმდეგება. რობერტ ფიცოს შესაბამის განცხადებებს სლოვაკური მედია ავრცელებს. ფიცოს განცხადებით ის ეწინააღმდეგება ნატოს გეგმებს, რომლებიც 7-8 ივლისს ანკარას სამიტზე იქნება განხილული და რომლებიც უკრაინისთვის მრავალ მილიარდიანი ფინანსური დახმარების მიწოდებას ეხება. დღის წესრიგში შესაძლოა მესამე მსოფლიო ომი აღმოჩნდეს, სლოვაკეთი არ გადაიხდის უკრაინის სამხედრო ხარჯებს, აღნიშნავს ფიცო. ევროკავშირი უკრაინას გარანტიებისა და გრანტების ფორმით 343 მილიონ ევროს გადასცემს უკრაინის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის გასავითარებლად. ინფორმაციას უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ევროკომისიამ უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ და საფრანგეთისა და ფინეთის მთავრობებმა შეთანხმებები გააფორმეს, რომელთა მიზანია სამრეწველო პოტენციალის გაფართოება ორმაგი დანიშნულების ტექნოლოგიებისა და თავდაცვითი მრეწველობის სფეროში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ორ შაბათს დილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნისათვის.
4: რადიო ფორტუნა. FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი Camry RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეტალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
2: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, Olpi ჯგუფი, Ipostimebi, Oldstone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolfteken Construction and Sakartvelo, Bekauri Art, Filiboia, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Radio Holdingi Fortuna, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabavsho Baghi, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi GG House, Media Partner, Radio Fortuna და Fortuna Plus.
0: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტის უნიკალური კომბინაცია მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. ნუდუსნაიტ. მშვიდი ღამე.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მირანდა, ცოტა დოგა გვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ჩვენ არ ვივიწყებთ ძველს. და გთავაზობთ ახალს.
1: რადიო ფორტუნა FM 100.5.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: do.
1: 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.